0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Mystique.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
0: Die jou stasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: sagter, daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: serving you.
1: Jimmy Steakhouse-sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: 24/7 music for your soul. Yo, Stassi.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Hey. Hierdie is jou stasie.
1: Born ready.
2: Let's go.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Julle. Wie is dit?
1: Is dit wie ek dink dit is?
0: Julle, dis Merlin.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

Dis 'n ander ding story wat die vroue nie wil hoor nie. Dis 'n wegbreek kort verhaal wat ek nou skryf.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, en alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: En my pakke troef, troef, wari, wari, troef, troef, binnen in my troef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job, shop office. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Panikaap tot Koekenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.
3: Goed nog.

Chummies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chummies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Het stuk verloopt niet.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jimmy Sosa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
4: Ach nee man, my kraan brup brup. Die plafon sag sag. En die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The go-board, the kostigboard. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.
5: Het my intensies jou laat twyfel.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop. Slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, en al weer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibië. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Nommer 1. Pas. You know we finally here, right? Well, we finally here, right? Well, it's Friday.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Jimmy sauces, steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy sauce.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jimmy Sosa, die Pieter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis so daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en dan jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
2: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: you.
1: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
3: Opstaandtyd ontbyt op jou stasie.
4: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Oli, oli, oli, oh! Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd.
1: Dis Sokkie Tyd.
0: Ons maak dat jy dans, dat jy stop soos

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Jimmy Sousa! Ek eet dit op my pizza.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geboord deur Mikor Honda Tygerberg. Bolt for a lifetime of memories.
1: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit it. Let's start the party.
8: 'N heerlike, warme, goeie môre hier uit 'n ijskoue kamp uit. Sjoe! Die reën val. Dit is oggendopskoptyd met die komplimente van Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings. Ek is Debbie en ek kuier saam met jou tot so 10:45 se kant toe. Ja, ouder gewoonte doen ons vir jou die weer, die verkeer soos elke dag en dan doen ek vir jou jou country klanke en natuurlik jou boere musiek vier in 'n ry en so tussenin daai tongknoper vir die dag vir my om 10:00. Ja, ons het vir jou heerlike musiek vandag. Ek het vir jou Joshua Nadirien, Tony Orlando, Bottomless Coffee, Steve Hofmeyer, Koos Roos, PJ Powers en nog baie meer. Jy moet nêrens heen gaan nie, want hier hou die musiek vir jou vuur warm. Ons val sommer weg met Joshua Nadirien, veral omdat het reën vanmôre. Sing hy soos in nou.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
2: Ons kyk wat aangaan in jou streek vandag in die weer. In Gauteng is dit gedeeltelik bewolk in die verre suide, andersins sonnig en koel, warm in die verre noorde. Pretoria 9 met 'n maksimum van 23, Johannesburg 28, Vereniging 421 grade. In Mpumalanga gaan dit sonnig koel tot warm wees. Mbombela 10:27, Imalahani 7:22. Ermelo 5:21, Standerton -1 tot 22, Skukuza 13:31 maksimum vir julle. In Limpopo is dit sonnig en koel tot warm. Polekwane 7:25, Palaborwa 12:29, Tsenin 11:27, Messina 11:28, Lepalale 8:27 en Mokopane 9:26. In Noordwes sonnig in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele donderbuie. In Potchefstroom 7:24, Mahikeng 10:24, Rustenburg 7:23, Vryburg 8 minimum tot 'n maksimum van 24. In die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele donderbuie. Bloemfontein 5:20 grade, Bethlehem 4:19, Kroonstad 5:21, Vicksburg 3:18 en Sasselburg 6 tot 'n maksimum van 22. In die Noord-Kaap is sonnig in die sentrale dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderbuie. Koud in die verre suide. Upington 4:19, Kimberley 8:21, Alexanderbaai 7:20 en Sutherland hoor bietjie hier -5 tot 'n maksimum van 11. Baie sterkte daai julle. In die Weskaap bewolk en koud tot koel met reën plek in die suidweste in die oggend en in die ooste later die dag. Kaapstad 10:16, Vredendal 6:17, George 9:16, Woester 5:16 en Beaufort Wes ook op 5:16 grade. In die Hoogskaap sonnig in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele tot verspreide donderbuie. Later die dag in die kusgebied en in gedeeltelik bewolk en koel in die oggend in die ooste met reënbuie in die binneland. Kebega 13:21, Robertsebukwe dorp 6:18, Kugompostate 14:20, Port St. John's 12:22 en Matata 9:24. Laaste draai ons in KwaZulu-Natal. Mistig in die oggend in die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Sonnig in die verre noorde met enkele reënbuie in die suidelike kusgebied en die aangrensende binneland. Durban 16:24, Richards Bay 17:27, Pietermaritzburg 10:24 en Umnambi 3 grade tot 'n maksimum van 25.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit Lek.
1: Jou stasie verkeer.
2: Asai, kom ons kyk sommer vinnig wat aangaan in jou verkeer. Ons begin vandag in Kaapstad, as ek nou net kan uitfigure wat nou hier gebeur het. En daar was 'n motorvoertuig ongeluk, Christian Barnard straat en Jack Craig straat in Kaapstad. Dis in die stad self, die nodige mense is daar. Prince George Drive en Hyde Road, freeways, daar was ook 'n motorongeluk. Dan was daar 'n motorongeluk op die R45 Groendal in Franshoek. 'n motor is daar van die pad af, so ek vra asseblief wees versigtig in daardie omgewings. En ons kyk gou-gou hierso op ons ander lyn. Daar was 'n ongeluk op die R300 suid van Hendelstraat. Daardie is skoongemaak daar, so daar's nou vry vloeiende verkeer. Dan die ongeluk wat op die N1 by die N7 Wingfield afdraai was, is ook nou skoongemaak. En dan die verkeersopeenhoping by die N1 by die elevated freeways daar in die stad. Dit is ook nog steeds daar, so wees versigtig daar in die Kaap. Ons kyk in Gauteng. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts na Malebongwe Rylaan. Die regterbaan is gesluit, wees versigtig daarso. Dan was daar 'n ongeluk op die daar was 'n ongeluk op die R21 suidwaarts na Olifantsfontein afdraai, dit is nou ook skoongemaak. Daar sê dit is wat daar is en kom ons kyk in KwaZulu-Natal. Daar is 'n stilstaande trok op die N3 suid uit New England Interchange, left shoulder closed, drive carefully. Lyk vir my dit is net dit wat daar aangaan. O, lekker. So dit is 'n vry vloeiende verkeer.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ja, Ian, wat nog so 'n bietjie oulik is met hierdie verkoues en griep en allerhande peste en pla wat rond dryf. Ons hoop sommer hy gaan vinnig gesond wees, laat hy saam met jou weer kan kuier en opstaan tyd ontbyt. Ek is seker daarvan julle mis daai haan wat so lekker kraai. Ja, onthou môre is Vrydag, né? Dan is dit tyd vir jou oggend opskop versoek uur waar jy die DJ is van 10 uur af tot 11 uur toe. So maak sommer seker jy kry vroeg daai liedjies in dat ons jou keuses vir jou kan speel. Knock three times, sê Tony Orlando.

0: when I talk. Okay, let me shut up now.
1: Dit was die klanke daar van Bottomless Coffee met Is Ons Al Daar. Nou, as jy dink jy kan met 5000 randjies doen, dan raak jy deel van Jimmy Sousa se creator program. Wat jy doen is, jy post 'n video waar jy Jimmy Sousa gebruik. Jy hashtag daar vir cook with Jimmy's en dan tag jy hulle ook met at Jimmy Sauces. En dalk kan jy daai R5000 se prys wen. Hulle gee elke maand 'n R5000 se prys weg. So kyk daar, kry daar vir jou 'n resepie en dan deel jy dit met die hele wêreld en dalk is jy die wenner. Steve Hofmeyer wat sê laaste lach.

0: wired for efficiency. It's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Tasse, jy is ingeskakel by jou stasie en dit is oggend opskoptyd met die komplimente van Mikor Honda, Mazda en de Mikor Wings. As jy enige power tool by Jacaranda Hardeware koop, dit is die totaal reeks power tool, staan jy 'n kans om 'n power tool te wen daar by hulle, en ek het gister gesê, ek gaan uitvind wat die ding is, maar in elk geval, jy draai groterige goeders los met dit. Staan jy kans om daai te wen, dit is daai hele tool met sy batterij en sy charger. Die trekking vind plaas die 29ste Augustus, so jy het nog 'n tydjie om daar deur jou tools te krap en te sien watter tools jy dalk nodig het. Dit is natuurlik die total reeks tools daar by Jacaranda Hardeware in 'n Brackenfell industrieel. Q4 Labelweg in 'n Stikland Q4 Garage gee vir jou elke Sondag jou diesel teen R26.15. Gaan maak 'n draai daar by Q4 Garage Labelweg en dan maak jy vir jou dieseltjies vol. Baie goeie nuus, ons het slegs 2 spanne oor vir die joustasie rolbaldag wat die 31ste Oktober plaasvind by die Edgemead Bowling Club. Julle, dit is baie baie lekker. Dit kos vir jou R250 per persoon. Jy kan 'n e-posie stuur aan admin@joustasie.net of jy kan 'n WhatsApp daar vir Rooyens by 083-774-2529. As jy ietsie soek vir hierdie koue, dan gaan jy na NG Kerk Brackenfell Wes van die 27ste Julie af tot die 1ste Augustus met hulle wintermark. 'n Week daar van 10:00 tot 6:00 die aand en Saterdag sal dit oop wees van 10:00 tot met 3:00. Daar's kaartfasiliteite beskikbaar. Enige inligting wat jy dalk wil hê, 072-168-1716. Lekker enigie daar. PJ Powers met 'n Jabulani.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Natuurlik die beste radiostasie in die hele wêreld. Ek wil gou vir jou vertel van 'n splinter nuwe bedrog slenter dink ek wat rondloop. Nou ek kry gister 'n oproep van 'n Standard Bank se fraud afdeling. En hulle vertel vir my of ek al ooit 'n e-mail gekry het van dhgate.com. Hulle bied vir jou 'n kupon aan en dan trek hulle nou onregmatig 100 iets in die R40 van jou rekening af. Ek sê toe vir die dame, nee, ek het nog nooit so iets gekry nie en het jy nog nooit op die link geklik nie? Ek sê nee. Sy sê okay, maar op my rekening, sy het my rekeningnommer, sy het my volle name plus sy het my ID-nommer. Is nou al oor die R4000 afgetrek. So hulle wil nou gou-gou vir my saam met haar en hulle bestuur op die foon sit dat hulle vir my kan in die bank invat, op my app invat en dan nou seker maak ek kry die 4000 of wat ook al ever terug, want hulle is nou besig met 'n saak teen hierdie dhgate.com. Ek sê toe van nee, weet jy wat, ek voel regtig nie gemaklik hiermee nie. Ek sal dit doen. Stuur vir my 'n e-pos van julle af asseblief met al die details. Sy maak my nogal haar naam neerskryf plus my saaknommer en dan moet sy nou vir my die e-pos stuur met al hierdie goeders in en dan sal ek self bank toe gaan. Maar sy is sommer toe dadelik afgehaal. Ooh, okay, en sy sit telefoon neer. En ek dink wel, as ek nou eendag verby Standard Bank stap, sal ek nou maar ingaan en by hulle gaan hoor wat is die story. En so waar as wrintie waar, vanoggend kry ek hierdie e-pos van dhgate.com met my $3 kuponne wat vir my wag. Ja, so toe is dit nou nie Standard Bank wat vir my 'n e-pos gaan stuur nie, maar wel hierdie slenter. So kyk uit en moet asseblief nie daarop druk as jy enige snaakse goeders kry nie. Wees versigtig die oomblik as jy in jou bank ingaan en dan vat hulle jou geldjies. By the way, hulle gaan baie swaar kry met my want daar is die geldjies in my rekening nie. Kyk uit vir daai ene asseblief julle en ek weet baie mense is vulnerable. Jy dink die R4000, yes, daar het ek 'n geldjie, maar wees asseblief versigtig. Soos Danny Smoke sê, 'n naam weggooi. Jy gaan jou naam weggooi as jy dit doen.

0: Dit is nou skyns na 10 en hier volg jou nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samewerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Die staatsgetuie Bethuel Cele sal vandag voortgaan met sy getuienis in die verhoor van die vermeende misdaadkartelbaas Wusi Musi Cat Matlala en sy 4 medebeskuldigdes in die Hooggeregshof in Johannesburg. Cele was 'n veiligheidswag by Centurion Golflandgoed toe daar op die sakeman Joe Sibanyoni geskiet is in 'n beweerde sluipmoordpoging. Matlala word daarvan verdink dat hy die baasbrein was agter die mislukte sluipmoordpoging op Sibanyoni, Matlala se vorige vriendin Tobego Tobiyane en die musiekvervaardiger DJ Fet Tuis tussen Augustus 22 en Januarie 2024. Cele het gister tydens kruisondervraging gesê dat hy nou vir 'n maatskappy werk wat deur Sibanyoni besit word. Die voormalige prokureur en vermeende bedrieër Piet Viljoen sit vanoggend sy borgtog aansoek in die Pretoria se Handelsmisdaadhof voort. Hy staan tereg op meer as 400 aanklagte, insluitend bedrog, vervalsing en korrupsie. Dit hou verband met die beweerde onregmatige verkoop van eiendomme van die Johannesburgse eiendomsmaatskappye. Die staat voer aan dat hy persoonlik voordeel getrek het uit die skema en ook 'n vlugrisiko is. Viljoen sê op sy beurt dat die staat se saak teen hom swak is en dat hy van plan is om verhoor te word. Hy sê hy wil ook die nasionale vervolgingsgesag vir 5 miljoen rand dagvaar. Intussen sê die George munisipaliteit in die Wes-Kaap hy beplan om die dorp se waterbergingskapasiteit met 'n bykomende 33 miljoen liter te verhoog. Die munisipaliteit sê dit is om te verseker dat daar betroubare watervoorsiening is vir die gebied se groeiende bevolking. George word steeds beskou as 'n waterskaars gebied, al is die tuinroete dam meer as 90% vol na die onlangse reën. Terwyl Suid-Afrika 'n wetenskapsmaand vier, is daar 'n nuwe inisiatief om leerlinge se wiskundevaardighede te verbeter met 'n ongewone sport. Die professionele veerpyltjie speler Devin Peterson in vennootskap met die Afrika veerpyltjie groep, die internasionale veerpyltjie skool Liga en Dartboard Maths het 12 miljoen rand belê om die sport by skole te ontwikkel. Die program sal byna 500 skole aangebied word, waaronder 256 in die Wes-Kaap. Die Laerskool Hazeldean in Mitchells Plain is die eerste skool wat die inisiatief op die proef gaan stel. Die skoolhoof Colin Adams sê die spel sal help om leerlinge se syfervaardigheid te verbeter. Dan in die buiteland, die VSA en Saudi-Arabië het 'n ooreenkoms onderteken wat die golfland glo in staat sal stel om 'n siviele kernprogram te ontwikkel. Volgens die Amerikaanse Departement van Energie is dit 'n ooreenkoms vir vreedsame kernsamewerking wat Amerikaanse maatskappye aansienlik toegang tot die Saoediese kernenergieprogram sal bied. Die bepalinge van die ooreenkoms is nie bekend gemaak nie, maar volgens Amerikaanse media sal dit Saoedi-Arabië in die toekoms in staat stel om Iran te verryk, wat as brandstof vir kerncentrales gebruik kan word, maar ook vir die vervaardiging van kernbomme. Kennis meen dit is die eerste vir die VSA en kan 'n risiko inhou vir toekomstige kernverspreiding in 'n streek wat reeds onstabiel is. Die Saoediese regering sê in 'n verklaring, die ooreenkoms verteenwoordig die uitbreiding van bestaande samewerking tussen die twee lande in die energie sektor. Dit is dan die einde van jou nuus om 10. Jou volgende nuusbulletin is om 3 uur in 'n Vat die Pad saam met Rooyes.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conscious Science.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party.
3: Oggend opskop op jou stas.
4: Just the right kind of mix. Always turn you on.
5: It's always on my radio.
4: The home of the biggest stars.
6: Hi, it's Ed Sheeran.
7: Hi, this is Bruno Mars.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Just hit it.
2: Let's start the party.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: So rukkie terug het ek gepraat oor Gayton McKenzie wat daai 31 miljoen randjies sommer net so gespend het daar by die wêreld sokkerbeker. Nou blykbaar gisteraand het hy 'n Facebook uitsending gehad met PA ondersteuners en hy het met hulle gepraat oor die sowat 31 miljoen rand wat hy bestee het om na hierdie wêreldbeker te gaan. Hy sê hy sal nie sy mond hou nie en hy meen dit is 'n politieke aanval. Vierige McKenzie het gedurende die uitsending uitgevaar omdat hy meen mense is 'n kritiek is onregverdig. Volgens hom is dit sy werk om die land aan 'n mense wêreldwyd te bemark. McKenzie sê die herrie wat oor so wat 31 miljoene wat sy departement op die reis na die wêreldbeker sokker toernooi bestuur het is 'n politieke veldtog. Hy het verwys na die swak rand wat nie met die waarde van die Amerikaanse dollar kan meeding nie. Hy sê die 31 miljoen rand kom neer op sowat 1,5 miljoen dollar. McKenzie het benadruk dat sy departemente begroting van 7 miljard het en dat daar vir die besteding aan die wêreldbekervieringe begroot is. McKenzie se kinders en familie was ook by die sokkerskouspel. Hy sê sy familie het die nodige welvaart en het hulle koste gedek, self gedek seker dan nou maar. So mag hulle nie die wêreldbeker bywoon nie omdat hulle pa 'n minister is. Hy sê 12 van sy familielede wat by die sokkertoernooi en 4 van sy familielede is steeds in Amerika. McKenzie het benadruk dat geen van sy familielede se koste deur die staat gedek is.

0: Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Jou oggend opskop, vier in 'n ry.
2: Daar sê dis tyd vir jou 'n vier in 'n ry boeremusiek treffers. Ek het vir jou geel slang, die rooi rokkie, tango Ali Idi. Ek was hoor 'n bietjie hoe klink dit. En dan 'n keurspel van Dion van der Merwe.

0: voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klim op die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord geleef.

0: 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 vet chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Oggend Opskop word vir jou die hele week gebring met die komplimente van Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. As jy in die mark is vir 'n Honda motorfietsie of 'n voertuig, gaan maak gerus 'n draai daar by hulle in Tygervallei. Droomsindroom met Hey Sonneblom en 'n Roan de Tooi met Stockholm Syndroom.

Roan de Toy Dame met 'n Stockholmse droom. Na die volgende twee liedjies gaan ek vir jou moet tot sien sê Jackie Lou ons gemaak 'n draai daar by Cookie Lookie en Nadine wat sê hoor hoe klop my hart.

Asai, dit is 'n groetheid van my af hier by Oggend Opskop. Baie dankie dat jy saamgekuier het. Dit was heerlik vanoggend. Onthou, môre is dit versoekure van 10:00 af. Kry jou versoeke sommer vroeg in. Hier op TikTok sê die mense vir my, ons het klaar ons liedjies reg. Nou toe kry hulle in môreoggend sommer vroeg. Net na my is dit die landbouspan wat inskuif en vir jou gaan vermaak 'n vindag. Al met jy saamgekuier op TikTok of net op een van die radio toepassings, dankie. Dit was heerlik. Ek sien vir jou môreoggend in 9:00 en dan maak ons reg vir daai heerlike musiek wat jy die DJ is. Ek speel vir jou uit met Cherie se splinter nuwe een, die mooiste van ons. Cheerio almal, ek gaan myself nou in alle komberse en devise en goeders toedraai want is vrek koud. Bly warm, bly gesond en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. Cheers almal.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend. En weer eens het ek vir jou 'n lekker propvol landbouprogram saamgebring. Ek gesels vanoggend met James Pretorius van die LWO werkgewersorganisasie en ons gesels oor arbeidsontwikkelinge waarvan werkgewers moet weet. Karen Venter gesels met Dion Silje, bewaringsbestuurder van Cheetah Outreach Trust, oor die gebruik van Anatoliese herdershonde. Dan gesels ek met Louis Styl van Bonsmara Suid-Afrika en ons gesels oor die Bonsmara tydskrif Die Rooi Ras wat in Augustus sy 20ste uitgawe vier. Bertus van Heerden, hoofekonoom van die Melkprodusente Organisasie, gesels oor Melk SA Selecto data verslag en hoe die melkbedryf in Suid-Afrika daaruit sien. En dan sluit ons af met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ek gesels met James Pretorius, 'n regsadviseur by die LWO werkgewersorganisasie, en vandag kyk ons na 'n onderwerp wat baie relevant is vir werkgewers in die landbousektor, naamlik nuwe arbeidsregontwikkelinge waarvan werkgewers moet weet. James, goeiemôre.
3: Goeiedag Johan en luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid om hierdie week met julle te gesels. Ons vertrou dat werkgewers veral in die landbousektor ons gesprek interessant sal vind.
2: James, ons verneem van twee groot veranderinge wat vroeër vanjaar in werking getree het. Waaroor gaan dit?
3: Die twee belangrikste veranderinge is eerstens die verhoging van die nasionale minimumloon wat op 1 Maart 2026 in werking getree het en tweedens die aanpassing van die inkomstedrempel ingevolge die wet op basiese diensvoorwaardes wat vanaf 1 Mei 2026 van krag is. Albei hierdie het 'n direkte invloed op werkgewers se salarisadministrasie, dienskontrakte en die manier waarop hulle werknemers bestuur.
2: Kom ons begin by die minimumloon. Wat het verander?
3: Die nasionale minimumloon het verhoog na R30.23 per gewone werksuur. Dit geld ook vir plaasarbeiders en huishoudelike werknemers. Dit beteken natuurlik dat geen werknemer minder as hierdie bedrag per gewone uur gewerk mag ontvang nie.
2: James, waarom word die minimumloon elke jaar aangepas?
3: Die nasionale minimumloonkommissie hersien dit jaarliks. Hulle kyk na faktore soos inflasie, die verbruikersprysindeks, die koste van lewe, indiensnemingsvlakke, kollektiewe bedinging en die algemene ekonomiese omstandighede. Die doel is om werknemers se koopkrag so ver moontlik te beskerm terwyl die ekonomie ook in ag geneem word.
2: Wat gebeur as 'n werkgewer nie die nuwe minimumloon betaal nie?
3: Dit kan ernstige gevolge hê. Die departement van indiensneming en arbeid kan klagtes ondersoek, inspeksies doen en nakomingsbevele uitreik. In sekere gevalle kan daar selfs boetes opgelê word. Daarom is dit belangrik dat werkgewers seker maak hulle betaal minstens die voorgeskrewe minimumloon.
2: Die tweede verandering handel oor die sogenaamde inkomste drempel. Baie mense hoor daarvan, maar weet nie eintlik wat dit beteken nie. Kan dit eenvoudig vir ons verduidelik?
3: Beslis. Die inkomstedrempel bepaal watter bepalings van die wet op basiese diensvoorwaardes op 'n werknemer van toepassing is. Vanaf 1 Mei 2026 is die nuwe drempel R269.690 per jaar. Dit werk uit na sowat R22.466.10 74 sent per maand. Werknemers wat 'n inkomste van minder as hierdie bedrag verdien, geniet spesifieke beskerming rondom werksure, oortyd, middagetes, sonndagwerk en sekere ander diensvoorwaardes.
2: James, wat beteken dit prakties vir boere en ander werkgewers?
3: Werkgewers behoort nou al betaalstate en dienskontrakte ook te hersien. Sommige werknemers wat voorheen onder die drempel was, kan nou bo of onder die nuwe bedrag val en dit beïnvloed hoe oortyd en ander diensvoorwaardes hanteer moet word. Dit is dus belangrik om seker te maak dat alles steeds aan die wet voldoen.
2: Is dit genoeg om net salarisse aan te pas?
3: Nee, glad nie. Werkgewers behoort ook al dienskontrakte, betaalstelsels en interne beleide na te gaan. Die arbeidswetgewing verander gereeld en dit is baie maklik om onbewustelik nie meer aan die wet te voldoen nie.
2: Nou, wat is jou raad aan werkgewers wat onseker is oor hierdie veranderinge?
3: My raad sal wees dat werkgewers nie wag totdat daar 'n inspeksie of 'n arbeidsdispuut is nie. Hersien jou vergoedingsstrukture gereeld, hou tred met die wetsveranderinge en kry professionele advies indien jy onseker is. Dis baie goedkoper om vooraf reg te doen as om later 'n geskil of boete te moet hanteer.
2: James, baie dankie vir jou tyd en die waardevolle inligting. Dit is duidelik dat hierdie veranderinge nie net administratief is nie, maar 'n werklike invloed op elke werkgewer se besigheid het.
3: Baie dankie Johan, dit was lekker geweest om hierdie aangeleentheid met julle te bespreek.
2: Baie dankie James vir die tyd en die inligting wat jy verskaf het aan ons luisteraars. Kan ons luisteraars julle kontak vir enige hulp in hierdie verband?
3: Ja, luisteraars kan ons gerus kontak vir verdere inligting. Ons kan gekontak word op ons 24/7 bystandlyn. Die nommer daar is 0861-101-828 of luisteraars kan 'n e-pos stuur aan info@lwo.co.za of gerus ons webtuiste besoek by www.lwo.co.za.
2: En dit was ons James Pretorius, regsadviseur by die LWO werkgewersorganisasie wat vandag met ons gesels het.
1: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
4: It's not pork, it's pork-licious.
2: Karin Venter van Plaas Media gesels met Dion Selje, bewaringsbestuurder van Cheetah Outreach Trust, oor die gebruik van Anatoliese herdershonde.
5: As ek veel in kool kan verduidelik, maar ek het die Anatoliese herdershond veewagtersproject wat ons het, is gefokus op areas waar daar nog vrye lopende jagluipers voorkom. En in plaas van met die boere moet hokke stel en vang en skiet en onwettig verkoop, gee ons eerder vir 'n langtermyn oplossing deur om vir hulle anatoliese herderswinkie te gee, wat ons dan help met die plasing van die hond, die opleiding van die hond. Ons vat basies volle verantwoordelikheid vir die winkie vir 12 maande. En na 12 maande, as die boer sien, hy het nie meer predasie nie en sy probleme is wat is hier opgelos, dan word die winkie op 'n langtermyn leenbasis vir hom gegee en dan neem hy volle verantwoordelikheid oor vir die hond. Ons gee nooit eienaarskap vir die hond nie, want die boer verander so nou en dan sy boerdery metodes. Baie keer het ons nog gesien, na 3 of 4 jaar dan verkoop die ou sy boerbokke of sy skaap of sy beeste, dan sit hy nou met 'n hond wat hy nie weet wat om mee te maak. Ons hou eerder eienaarskap indien hy dalk besluit om sy bokke te verkoop, dan het ons die opsie om hy hond weg te vat om hy iewers anders te plaas. En sy ons ooit op die plaas kom en die hond word nie agter gekyk nie, het ons dan ook die opsie om die hond weg te vat en iewers anders te sit, terwyl dit het van 2005 nog net 1 keer gebeur, wat dit nodig was. Die hond beteken vir hulle goed, want nou ewe skielik sit hulle met 'n 24-uur veewagter wat nie aan 'n unie behoort nie, hy werk paasfees en kersfees en hy verwag net elke maand is haar kos.
6: En dan mag 'n boer die diere 'n bietjie troetel of glad nie?
5: Kijk, in die begin is dit krities dat menslike interaksie tot 'n minimum beperk word. So ons stel voor in die boer dat vir die eerste 6 weke slegs die persoon wat die hondjie moet kos gee, want hy moet 2 keer 'n dag kos kry, moet basies die interaksie met die hondjie hê. En dit is net gedurende kostyd. Wat ons voorstel, die hondjie kry sy 10 minute aandag, die veewagter of die boer gaan in die kraal in, hy dop die hondjie op sy rug, hy check om vir bosluise, dat die mens net in 'n routine kom. En dat die hondjie net in 'n routine kom. Want as jy na 6 maande of 'n jaar aan 'n hond wil gaan werk, wat nie gewoond is om aan gevat te word nie, dan gaan hy nie seel kry nie, jy gaan seel kry. Hy moet nou nie bal speel en tricks leer van sit en rol om en daai tipe goed nie. Maar hy moet sy naam ken, hy moet gewoond wees aan mense wat hom hanteer, en gewoonlik is dit maar net die mense wat met die skape werk of die bokke werk, wat die hond hanteer. Hy word nie huishond nie. Ja, ons klooster is hanteer om precies soos wat jy die skaap sal hanteer of soos wat jy die boerbok of die beer sal hanteer. Na daai 6 weke het ons nie 'n probleem nie. Ons stel eintlik voor dat die boer dan sy vrou bring en sy kind bring en al die ander arbeid op die plaas na die kraal te bring, waar die hondjie net leer wat is normaal en wat is nie normaal.

0: Hier ons hond of hoe lei die hond op? Ons lei nie die hondjie op nie. Amatoriese herdershonde is al vir die 4000 jaar gebruik as veewagtershonde. So daai instinkt is in hulle ingeteel. Wat ons wel doen is, nou en dan kry jy 'n hondjie wat bietjie stouterig raak. So hulle begin spelerig raak en hulle begin met die lammetjie speel of hulle begin wol uittrek op die skape of hy weier om uit te gaan en hy begin lei word. Dan tree ons in en dan neem ons regstellende aksie daar, so net om 'n hondjie deur daai fase te kry. Ons het nou gesien, as ons het vir die boer los, hy wil nie sikkel, die boer het te veel ander goeders wat hy aan aandag moet gee. So dan staan ons basies by hom, hulle wil daai moeilike tydperk te kry. En gewoonlik net so 'n paar weke, dan is jou hondjie oor sy 10-jarige stoutgoed en dan begin hy weer 100% effektief.
1: Hoe lank kan so'n hond nou werk?
0: Ek die honde werk gemiddeld tot hulle nie meer kan. En dit is gewoonlik by die ouderdom, hulle kan werk tot 10-11 jaar uit. So dit is regtig 'n langtermyn oplossing wat ons vir die boer gee. Dit is nie 'n ding wat na 2 jaar wat hy vir 'n ander oplossing kry nie. Ons het in die begin, toe ons met die honde begin plaas het ons gesien dat baie van ons honde het voor 'n jaar, 'n jaar en 'n half, is hulle die slange doodgemaak, want hulle is maar nieuwsgierig. Of as daar elke slang is wat hulle bedreig en wil hulle die slang gaan doodmaak. So ons leer die honde, hulle is so 7 maande oud, is om van slange af weg te bly. En sê dat ons dit gedoen het, as ons een hond 'n jaar verloor as gevolg van slangbyt, is dit baie. So ons het daai risiko weggevat. Hulle is ook nie aanvalshonde wat roofdiere sommer gaan aanval nie. Maar as 'n roofdier nie wil luister na sy stem wat hy begin blaf en intimiderend is nie, dan is dit sy werk om sy trop te beskerm. En dan sê jy kry dat hulle fisies, goed soos jakkalse wat in die trop inkom, wat vir skade aanmaak, gaan hulle daai jakkalse doodmaak. Maar hulle gaan nie uit en begin jag en maak roofdiere net links en rechts toe. Dit is slegs as daar bedreiging is, dat hy fisies sal optree. As ons sien as 'n hondjie wat nie wil aanpas nie, gaan ons hom nie forceer om iets te doen wat hy nie wil doen nie. Ons het gesien, ons het nou by die 420 hondjies wat ons nou so uitgeplaas het op plase, en so 13% van hulle wil net nie werk nie. Hulle wil by mense wees. So dan kry ons eerder vir hom 'n goeie huis, en ons gee vir die boer dan 'n nuwe hondjie in sy plek. Hier daai hond by die 4de plaas, bring ons weer basies die balans terug in die natuur. So ons dwing daai roofdier om terug te gaan na hulle natuurlike prooi toe. Kijk, baie van die boere wil graag hierdie honde moet werk vir veeblief stil. Maar hierdie honde word eers, as hulle so 1.5, 2 jaar oud is, dan word hulle eers volwasse en dan kom daai regte oppas en agressie teenoor iets wat so 'n bedreiging is uit. So ek sê altyd vir die boere, moet niks van hierdie hondjie verwag tot hy 2 jaar oud is nie. Alhoewel die voordeel begin, vandat ons die hondjie in die kraal ingesit het, en hy begin piepie teen die kraalmure en hy los hy mis en hy begin blaf. Roofdier weet nie wat 'n groot of 'n klein hond is wat in die kraal is nie. So hy gaan nie sommer daar kom plan nie. En as hulle so op 6 weke begin uitgaan, dan weer eens, hulle blaf in die veld, hulle piepie teen 'n boom, hulle los hulle mis daar, so al hy reek alleen, is al klaar goed genoeg vir 'n roofdier om te sê, jees, weet jy wat, ek gaan nie 'n risiko vat om 'n besering te kry nie, ek gaan eerder iewers anders gaan. Want die roofdier wat seer gekry het, is 'n dooie roofdier. Hy kan nie vir homself gaan jag nie. So hulle gaan nie sommer daai risiko vat nie. So dis eintlik, die honde is nie honde wat roofdiere doodmaak, soos ek gesê het. Dit gaan oor die teenwoordigheid en die reuk en die aktiwiteit van die hond saam met die trop, wat al klaar 'n goeie afskrikmiddel vir roofdiere is.
1: Bly hy soos as hulle in die kraal is, hulle word gekraal, bly hy saam met hulle in die
0: trop. Hy staan weer 24 uur 'n dag saam met die trop. As hy doel sy bokke kraal of sy vee kraal, dan sy in die kraal, of hy sal net buite die kraal slaap. Maar hy sal altyd by sy bokke wees, want hy band is so sterk, hy gaan hulle nie los nie. Hy is deel van die familie daar so. En sou te boer wees wat extensief boer, so bijvoorbeeld aan die Karoo gebied, wat hulle groot kamp het, dan sal die hond basis saam met die trop in die veld bly. Al wat verwag word, die boer moet hom net elke dag om kos gee. Ons het al gesien, as die boere begin selfvoeders uitsit, dan begin hulle kontak verloor by die hond. En dan kan jy nie optel as die hond begin stout raak, of hy begin dalk tuinwild jag en daai tipe goed, en dan kan jy nie betyds optree nie. So ons vereis dat die boere op 'n daaglikse basis, moet hy op sy veewagter interaksie met die hond. Dat ons kan sien, is hy siek, is hy nie siek nie. Eet hy, vreet hy nie, begin hy met die skape speel, begin hy jag, dat ons kan optree, betyds optree. om te groei tot al hoentjie dinge doen wat nie veronderstel is. En die eerste jaar tot die jaar en half is maar 'n leerproses vir die hond, sowel as vir die boer. So, ons sê maar net vir ons, wees geduldig, volg ons hand, want ons het die handleiding wat ons die boer gee. Ek sê altyd vir as jy nou game toe gaan en jy gaan koop vir jou televisie daar, jy gaan hom nie kan aanskakel sonder om daai handleiding te lees nie. So, ons gee vir jou handleiding saam met die hoentjie. En ons verwag dat die boere het boek lees, maar ons allemaal weet dat hulle lees dit nie. Dus ek kom ons my elke maand te draai gaan maak, om seker te maak hulle verstaan waar het gaan. Maar daar is 'n fisiese handleiding wat gegee word, om hulle deur al die verskillende prosesse te vat, vir hulle touwys te maak, of wat om van die hoentjie te verwag, en wat te doen, sou hy dinge begin doen wat hy nie veronderstel is om te doen nie.
1: En dan werk julle saam met die Predasie Bestuursforum van die Nasionale Wolkwekers
0: Vereniging? Ja, focus maar meer op die veelwagters honde, want dit is iets wat ons sien as 'n langtermyn oplossing. Daar's baie ander tools in die toolbox wat jy ook kan gebruik. Jy kan erge krale gebruik, jy kan baie van die ouens veral aan die Karoo of die Noord-Kaap gebruik donkies, hulle gebruik alpakas. Maar in die gebiede wat ons aktief is met ons bewaringsprojekte met die leopards en die jagluipers, as jy alpakke daar gaan insit, gaan hy ontbyt wees die volgende oggend. Want 'n groot leopard gaan nie terugstaan vir die alpakke nie. So elke plek het sy, elke metode het sy plek in ons omstandighede wat ons werk, is die veelwagtershonde die beste oplossing. Honde verminder predasie so tussen 97 tot 100%. Baie van die boere glo dit nie totdat hulle dit sien nie. So, dis nog 'n rede hoekom ons nie verwag van 'n boer om te gaan betaal vir 'n hond nie. Ons gee die hond eerder vir hom, ons wys hom hoe om te doen. Want as jy vir 'n boer gaan sê, jy moet nou gaan 5 of 11.000 rand vir 'n hond gaan betaal, dan gaan hy sê, nee, gats, dis te duur, ek gaan eerder my paar patrone koop. Toe ons vat die risiko heeltemal weg van hulle. Ons glo maar die proef lê in die pudding. En as jy hom kan wys dit werk, dan koop hulle in daarmee. En dan gewoonlik sy tweede of sy derde hond, dan koop hy homself. Die meeste van ons befondsing kom af van die saadmense af wat die honde basies adopt of van dieretuine in Amerika wat ons projek ondersteun. As twee, daar's Cheetah Outreach en daar's Cheetah Outreach Trust. Jy moet die trust se website gaan opmaak.
1: Ja, ek het hom oopgemaak, hy sê.
0: Okay. Daar staat redelike informatie daarso.
1: Ja, julle dek nogal 'n groot area hier op hierdie kaart, sien ek. Julle gaan redelik hoog op.
0: Dis basis die hele noordelike gebied van Suid-Afrika, van die Wildtuinse grens reg deur tot die Gallagherse grens, daai hele noordelike gebied. Ons het sulke satellietstasies, so ek werk van Pretoria af. Dan het my kollega, hy werk van die Hoedspruit gebied af, en 'n ander kollega werk van Middelburg in die Oos-Kaap af. So hy het in die Kalahari Noord-Kaap gebiede. In die Kaap is ons is net aan die Sewebergen betrokke, so ja. Cyril wat in Middelburg werk, of Middelburg bly, in die Sewebergen ook. As jy vat van Jan van Riebeek, voet aan wal gesit het, probeer hulle nou oorlog voer met jakkalse. Daar is meer jakkalse nou as wat daar ooit was. Want hoe meer jy skiet, hoe meer stimuleer jy die jakkalspopulasie. Hoe meer alfa teewe en alfa reens jy skiet, hoe meer het jy gewone teewe wat nie onderdruk word deur die alfa teef om nie te peel nie. So al die teewe in die gebied begin dan kleintjies kry. Terwyl as jy die alfa teef en die alfa reen oppas, onderdruk hulle dat al die ander teewe teel, soos net die alfa teewe kleintjies. Byvoorbeeld ons baie keer as veral met die wildsboere saam, want dit is maar 'n probleem wat ou nie regtig met 'n hond kan oplos nie. Ja, maar as hulle byvoorbeeld skaars en bedreigde of dierwild het, gebruik ons iets wat ons 'n biobehandeling noem. Ons gebruik leeumas om by hulle sypunt so goed uit te soek. En dit verdryf die roofdiere ook. Skielik is daar 'n groot roofdier wat hy nie weet of hy is of hy's nie hier nie. En dan bly daar dus daai leopard of cheetah of hyena of jakkals bly nie te lank in die gebied nie, want hy weer eens hy wil nie 'n risiko loop om beseer te word. Die leopard is natuurlik in die omgewing en sodra jy hulle begin uithaal, as jy met probleme met jou rooi katte en jakkals om roofdiere uit te haal, werk byvoorbeeld soos 'n toiletbak te spoel. Die toiletbak loop leeg. Maar hy maak homself weer vol. As jy selle met die populatie territoriale diere uithaal, dan kom al hierdie rondlopers, en in plaas van dat jy een luiperd in die gebied het, of twee jakkels in die gebied het, sit jy op die einde met 5 luiperds en 17 jakkels, wat hulle beklein vir 6 maande om in mekaar om haar territoriaal gedrag weer vol te maak.
2: Land Champs Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins, met meer as 100 van die land se beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendariese skaapkop eetkompetisie, 'n groot kinderspeelarea, Urban Tracks en Hoope Familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Belcher en Jackals Vibes. Kry jou kaartjies nou by webtickets of lampchamps.co.za.
3: Trots geborg deur Pick n Pay in samenwerking met Toyota.
4: Ek gesels met Louis Steyl, hoofbestuurder van Bonsmara Suid-Afrika. Ons gesels oor die Bonsmara tydskrif wat in Augustus sy 20ste uitgawe vier. Ons gesels oor die oorsprong van hierdie tydskrif en hoogtepunte. Ek gesels met Louis Steyl, hoofbestuurder van Bonsmara Suid-Afrika. Louis, dag sê.
5: Goeiedag Johan, altyd lekker om te gesels.
4: Louis, dit is nou lekker om vandag te sê ek en jy gaan gesels oor die Bonsmara tydskrif, die rooi ras, wat in Augustus sy 20ste uitgawe vier. Nou, ons kyk bietjie na die oorsprong en ons, van die tydskrif en ons kyk na hoogtepunte en daarom gee ek die vloer vir jou om vir ons te vertel omtrent hierdie tydskrif.
5: Ja, dankie baie Johan. Ja, dit is 'n ongelooflike voorreg vir ons om te dink ons is nou al 10 jaar besig met die tydskrif en ons is nou by ons 20ste uitgawe. Hy kom elke jaar Maart en Augustus maand kom hy saam met die veeplaas en die stokfarm uit. En die oorsprong van die tydskrif was eintlik nogal 'n relatiewe interessante een. En ons almal ken mos die groot koffietafelboeke, joernale wat die genootskappe van die genootskappe nog steeds maak en wat die Bonsmara ook vir baie jare gemaak het. En ons het hier vanaf 2014 het ons begin agterkom dat as 'n bemarkingsmiddel is die joernaal nou baie gerieflik om vir iemand te gee. Maar as 'n regte bemarkingsmiddel om die ou wat nog nie Bonsmara ken nie of nog nie 'n Bonsmara het nie te probeer oortuig, is sy slaankrag nie so goed nie. En veral in die tyd toe die poskantoor begin afneem het, en het ons gesien dat elke jaar het ons tussen 3000 en 3500

0: en van daar af het ons nog nie teruggekyk nie. Ons het ons lesersgetal opgestoot van 3,500 met die joernaal na nou oor die 20,000 en dit is nog nie eens met die aanlyn lesers by nie. So uit 'n bemarkingshoogpunt uit was dit vir ons 'n absolute nodige skuif om te doen en om seker te maak dat die ouens die goeie stories van die Bonsmara hoor. En dit is ook waarop ons waarop die tydskrif gefokus is. Ons het natuurlik ons wetenskaplike tipe artikels wat ons elke jaar plaas en ons het bestuursartikels in elke uitgawe om almal te help met die nodige bestuursriglyne en wenke wat ons weer daar in vleisbeesboerdery is en dan gaan praat ons ook 'n bietjie met ons kommersiële teelers en ons vra vir hulle maar wat is die rede hoekom hulle Bonsmara gebruik, wat dra Bonsmara by tot hulle sukses in hulle boerdery en ons dink dit is wat die leser daar buite soek, dit is hy dit is altyd lekker om te hoor van die hoë pryse by 'n veiling en die uitskiet prys hier op 'n bul of daar op 'n vroulike dier by 'n nasionale veiling of so, maar die Bonsmara is 'n boerbees vir die gemiddelde boer in Suid-Afrika om winsgewend te kan boer en dit is ook hoekom ons daardie boere se stories in die tydskrif wil hê en ons hoekom ons daardie stories in die tydskrif plaas. So ons is regtig trots en dit is in 'n oogwink is 20 uitgawes in 10 jaar al reeds verby, maar dit was die ontstaan van die tydskrif en dit is die mark waarvoor ons die tydskrif daar wil hê en hy's tweetalig, so hy's in Engels en Afrikaans, die artikels is gemeng, so dit is vir ons so lekker om die eerste te gewees het in die vleisbeesbedryf wat nie net 'n bylaag uitbring nie, maar 'n volwaardige tydskrif en nou 10 jaar later kyk ons nie weer terug nie, dit is ons sien uit na die toekoms saam met Plaas Media met nog baie uitgawes van die rooi ras om te kom.
1: Louis, dis iets om op trots te wees en 'n paar hoogtepunte so oor die tyd.
0: Ja, ek dink omtrent elke uitgawe het sy eie hoogtepunte en veral met ek wil amper sê soos wat daar ook weer deurbrake is en soos wat daar nuwe wendings is en ek dink vir ons van die groot hoogtepunte is natuurlik die vieringe toe ons 60 jaar die genootskap sy 60ste bestaanjaar gevier het. So 2 jaar terug het ons 'n baie mooi 60 jaar uitgawe gedoen in die rooi ras waar ons gaan kyk het na die geskiedenis van die Bonsmara, waar ons vandaan gekom het en tot waar ons nou is. En dan wil ek amper sê elke uitgawe se hoogtepunt is die terugvoer wat ons kry van ons kommersiële boere en van ons stoetboere oor die klein dinge wat hulle gedoen het in hulle boerderye, klein veranderinge wat hulle gemaak het, maar wat tot reuse suksese gelei het in terme van hulle kuddes. En dit is hoekom ons sê die tydskrif is daar vir die boer wat regtig die inisiatief wil neem om vorentoe te gaan en jy hoef nie miljoene rande uit te haal om 'n klein verandering op die plaas te doen maar wat vir jou groot resultate gaan gee nie en dis daai tipe wenke wat in elke uitgawe 'n hoogtepunt is.
1: Dit was nou baie lekker om vandag met jou te gesels en die opgewondenheid te deel oor hierdie tydskrif wat in 'n oogwink sy 20ste uitgawe vier.
0: Dankie baie Johan en ons hoop die lesers geniet dit nog vir baie jare om te kom.
1: Louis, baie dankie vir jou tyd vandag.
0: Dankie Johan.
1: Dit was aan Louis Steil, hoofbestuurder van Bonsmara SA, wat vandag vir ons vertel het oor die Bonsmara tydskrif, die rooi ras, wat in Augustus sy 20ste uitgawe vier.
2: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
3: Not pork, it's porkalicious.
1: Ek gesels met Bertus van Heerden, hy is hoofekonoom van die melkprodusente organisasie en ons gaan gesels oor die jongste lacto data verslag. So om te begin, vertel ons, wat is die doel van hierdie verslag?
4: Okay, die doel van die verslag is eerstens om inligting te verskaf rondom die struktuur van die suiwelbedryf, lokaal en internasionaal. En dan ook die produksieprestasie.

0: van die bedryf, eintlik van die hele waardeketting tot by die eindverbruiker. Dis maar die doel van die verslag. Nou die verslag dek nog hulle wye aspekte van die suiwelbedryf, nie net, soos gesê het, nie net lokaal, maar internasionaal ook. So ons kyk dan internasionale ekonomie eerstens, daarna na die internasionale suiwelsituasie, dan doen ons 'n kort ontleding van die Suid-Afrikaanse ekonomie, en dan laastens oorsig van die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf. So, in die internasionale ekonomie gebruik ons hoofsaaklik die internasionale monetaire fonds se wêreldekonomiese vooruitskouing. Nou, deur dit te gebruik, kan ons baie goed vaststel hoe lyk wêreldekonomiese groei, en dit is 'n baie sterk aanduiding van wat gaan gebeur met die vraag na suiwelprodukte op 'n internasionale vlak. Die volgende een is dan ook internasionaal, is dan nou die suiwelbedryf spesifiek, en daar is ons vertrekpunt om te kyk wat is die volume in terme van op plaas melk geproduseerde melk, dan word onverwerkte melk, wat geproduceer word deur jou sleutel uitvoerlande. Dis nou, om seker te maak dat ons verstaan wat daar gaan gebeur, want dis weer 'n aanduiding van wat gaan gebeur met die internasionale plaashekprys, wat eventueel maar by ons ook maar 'n rol speel, wat by ons gaan gebeur by die boerse prys op die plaas. Dan in terme van die Suid-Afrikaanse ekonomiese ontleding, dit gee daar maar net vir ons 'n aanduiding van wat gaan met gebeur met plaaslike vraag. As die ekonomie baie swak presteer, dan uiteraard is die vraag na produkte, nou baie is verskeidenheid van produkte, maar na suiwel ook, word daai vraag onder druk geplaas. En dan laastens die SA suiwelbedryf, wat gebeur in die bedryf in terme van produksie, van melk wat geproduseer word op die plaas, en hoe gaan dit dan die plaas hekprys beïnvloed. En al die goed saam is maar eintlik daarop ingestel om inligting te verskaf en statistiek te verskaf wat die bedryf kan help om vraag en aanbod in balans te kry. Soos 'n mark sein op 'n groot skaal of 'n baie skaal se mark sein om te sê hoe kan daai mark sein help om vraag en aanbod in balans te bring.
1: Bertus, wie is nog betrokke by die saamstel van hierdie verslag?
0: So in terme daarvan is dit in eerstens is die NPO is die projekbestuurder van ekonomie en markte wat dan uiteraard 'n deel vorm van waar hierdie verslag dan nou weer gepubliseer word vanaf. So ons is verantwoordelik daarvoor van die NPO se kant af, maar daarmee saam ook het ons dan 'n span mense wat daarop werk. So dit sluit in ook die Suid-Afrikaanse melkprosesseerders organisasie en dan ook Melk SA.
1: As ons kyk na die syfers, die wêreldtendens, wat se impak het dit op die plaaslike bedryf?
0: Ja, kom ons begin by die internasionale ekonomie. En nou, op hierdie stadium is die ontleding wat gedoen word in die internasionale monetaire fonds, word elke kwartaal word daar nuwe ene gedoen. Die laaste een wat in April maand gedoen was, het aangedui dat in terme van die wêreldekonomie is die risiko verswakkende wêreldekonomie domineer die vooruitsigte op hierdie stadium. Die rede daarvoor is eerstens is verdere politieke of geopolitieke fragmentasie wat kan plaasvind. En ons sien dit die hele tyd gebeur in terme van, ons sien ons nou al die berigte in terme van oorloë en van handelssanksies en so voort. So dis die eerste een. Die tweede een is, daar word bietjie vrae gevra rondom die mate wat kunsmatige intelligensie regtig waar produktiwiteit so sterk gaan aandryf, dat hy krag so groot gaan wees, hulle bietjie begin daai ding bietjie te bevraagteken. En dan die derde ene is dat hulle is bekommerd oor hernieuwde handelsspanning tussen die verskillende lande of geopolitieke areas. Nou, aanleiding is byvoorbeeld van die januari vooruitsigte vir wêreldekonomiese groei was gewees 3.3%. Hy het nou afgekom na 3.1% toe in April. Die gevestigde ekonomieë staan op 1.8% in beide gevalle januari en in die April maand. Maar jou opkomende ekonomie was gestel op 4.2% in januari, is af na 3.9% toe. Suid-Afrika is af van 1.4% in januari na net 1% in april. So duidelik kan 'n mens sien dat daar baie sterk druk is in terme van dat ekonomiese groei onder druk is as gevolg van hierdie geweldige klomp risiko's wat daar ontstaan. Uiteraard is energie een van die grootes daar. Ons weet wat het gebeur met die internasionale oliepryse oor 'n lang tydperk nou al klaar. En dit uiteraard het 'n geweldige effek op wat gebeur met ekonomiese groei. Verder van die belangrike aspekte, ons kyk baie sterk na na jou sleutel uitvoerlande in die wêreld. Anders dis nou maar lande soos dis Nieu-Seeland, die VSA, Australië, die EU, Argentinië. Daai sleutel uitvoerlande wat daar gebeur is 'n baie sterk aandeel wat gaan gebeur in terme van die aanbodkant van spesifiek dan nou onverwerkte melk. Nou tot op hierdie stadium is daar baie sterk groei wat plaasvind. Vir die eerste keer in 'n hele klompie jare is daar baie sterk groei wat plaasvind in terme van onverwerkte melkproduksie in daai klompie lande.
1: Bertus, hoe lyk Suid-Afrika se produksiesyfers?
0: Eintlik baie goed hoor, baie goed. Weet, ons sit met 'n back and close situasie nou wat 'n geweldige effek gehad het al van laas jaar af. So, dis uit 'n baie goeie prestasie van die bedryf. Ons is feitlik op dieselfde vlak. Ons is rapsie hoor in terme van die eerste 5 maande se produksie van onverwerkte melk, weet wat hulle plaasgevind het. So, dis baie goed. Ten spyte van die back and close hier, is ons reg om die mark te kan voorsien van die regte hoeveelheid melk. Ek dink dis 'n baie groot pluimpie vir die bedryf in totaliteit. Om dit reg te kon gekry het om die back and close hier so te akkommodeer en dit so met onder beheer te bring binne 'n relatiewe kort tydjie eintlik. Weet ons produseer so in die diep somermaande produseer ons 11,1 miljoen liter melk per dag. En dan jou bietjie met wintermaande wat 'n bietjie moeiliker is met die weiding wat nie so goeie kwaliteit is nie, staan ons op so 7,8 miljoen liter melk wat ons per dag produseer. Dis 'n geweldige komplekse en 'n geweldige uitdagende omgewing om seker te maak om daai vlakke te kan produseer wat jy kan voldoen aan die vraagkant na melk in Suid-Afrika. Sywil produsente of sywil weet melkboere. Dit sal om so 885 melkboere wat daai prestasie lewer van hierdie miljoene liters wat hulle per dag produseer. As mens praat van melkplase is bietjie meer, daar so net oor 1000 melkplase. Uiteraard is daar 'n baie groot skuif gewees van melkboere wat meer as een weet melkery basies op meer as een plaas dan weet ook het.
1: In watter streke is ons grootste hoeveelheid melkprodusente?
0: Dis maar die kusstreke, né? Die kusstreke is maar die grootste deel daarvan. Hulle produseer byna presies dieselfde.

0: Hoe het die suiwelpryse op die winkelrakke verander in die verslagtydperk?
1: Hulle gaan sukkel om die aanbodkant by die regte vlak te kan uitkry. Mm. Daai risiko is bestaan nou nie meer nie. Ons het dit nou reg gekry, ons is op die regte vlakke. Dit lei ook daartoe dat ons invoere al van laas jaar al baie afgeneem het. So ons het baie van die invoere wat ons so gedoen het, dat ons nou vervang met plaaslik geproduseerde suiwelprodukte. Dis baie positief. So ek dink in terme daarvan is die verbruiker eintlik beter af. Nou, hy is eintlik tot 'n sekere mate, of die verbruiker, hy of sy is tot 'n mate beskerm teen byvoorbeeld nou hierdie geweldige verswakking van die rand wat op 'n stadium plaasgevind het met die hoë oliepryse. Is die verbruiker eintlik beskerm daarteen dat ons eintlik binnelands al die aan die vraagkant kan voldoen. So ek dink die verbruiker is in 'n goeie situasie, buiten die feit dat ons dit regkry om die regte hoeveelheid te produseer, doen ons dit teen 'n baie laer koste as die internasionale koste.
0: En dit was dan Bertus van Heerden, hoofekonoom van die melkprodusente organisasie.
2: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense lig en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
3: It's not pork, it's Porkalicious.
0: Ons sluit ons landbouradioprogram af vandag met Dr. Johnny van der Merwe en sy weeklikse AMD markverslag.
4: Op die oog af lyk dit of pryse net effens begin terugtrek, maar onder die oppervlak is 'n groter draaipunt besig om te vorm. Speenkalf en stoorlampryse verloor momentum, varkpryse bly onder druk en selfs die voermark begin nou verander. Die vraag is nou, is Augustus net 'n tydelike terugslag of staan die vleismark voor 'n heelwat swakker paar maande? Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week met amper 3% gedaal na R46.03 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys gedaal het na R49.69 en die top 10% se prys ook laer op R51.97. Provinsiaal het die Vrystaat se prys ingekom op R48.85 met die Weskaap rondom R42 per kilogram. Soos laasweek dan ook genoem, ek dink die kalfprys kan verder terugsak in Augustus tot en met die begin van September ongeveer. Maar kan dan weer ondersteuning begin kry soos ons Oktober maand toe beweeg en voerkrale weer begin regmaak vir die kersmark. So, dalk 'n beperkte daling oor die kort termyn en dan weer hoër pryse in Oktober. Die nasionale A2-3 slagprys of superspryse het laasweek gestyg na R68.50 per kilogram, met C-graadpryse ook opwaarts na R61.50. Ek voel steeds dat daar nie baie redes is vir pryse om skerp nog verder te styg nie, so dalk rondom hierdie huidige vlakke vir nou eers. Die gemiddelde stoorlampprys het gestagneer en verhandel laasweek op R56.72 per kilogram en het moontlik dan nou sy seisonale draaipunt bereik. Die Vrystaatse prys verhandel op R61.34, die Noord-Kaap op R50.08 en die Wes-Kaap op R54.38. Swaarder slaglammers wat meer as 32 kg weeg staan so rondom R52.05. Soos laasweek dan ook genoem, stoorlammers het van Augustus tot Desember redelik skerp gedaal oor die afgelope 6 jaar gemiddeld en 'n hoogtepunt dan in Julie daai elke jaar dan bereik. Ek dink ons kan dieselfde tendens vir hierdie jaar dan sien met pryse wat van Augustus weer baie onder druk kan kom. Die A2-3 slagprys styg na R109.17 met die C2-3 prys nou op R82.50. Dit lyk ook of hierdie pryse moontlik kan begin daal vanaf Augustus soos meer aanbod dan in die mark behoort te kom. Die gemiddelde wolpryse in Australië het laasweek dan gedaal na $19.01 Australiese dollar per kilogram. Die wolmark bly egter baie selektief met nie al die lyne wat dan onder druk gekom het nie. Daar is dus steeds goeie vraag na hoë kwaliteit en goed voorbereide wol. Bokpryse het weer wipplank gery, maar behoort hoog te bly tot so ongeveer Augustus maand. Die afgelope week het die grootbokpryse dan egter gedaal na R45.78, kleinbokke daal na R71.43, mediumbokke ook laer op R61.40, met bokoeipryse afwaarts op R57.38 per kilogram. Hoenderpryse het dan baie sywaarts beweeg oor die afgelope week en handhaaf nou sy vlakke met die gevriesde ex-abattoir hoenderprys op R32,92. Varsprys het al na R38,68 met die EQF-prys op R35,37. Ons verwag steeds dat pryse kan stabiliseer in Augustus en dan weer in 'n opwaartse tendens begin inbeweeg vanaf September tot en met Desember ongeveer. Die eierpryse het sywaarts gebly met gegradeerde eiers op R22,39 en ongegradeerde eiers op R17,13 per dosyn. Varkpryse het dan aanhou grond verloor en het pryse weer gedaal die afgelope week weens beperkte vraag en goedkoper internasionale pryse. Die nuutste spekvarkprys sak met 0,5% na R30,06, met vleisvarkpryse 1% laer op R30,94. Worsvarkpryse daal 2% na R23,99 per kilogram. Seisonale tendense toon hier dat varkpryse alreeds vanaf Augustus bietjie kan verbeter, maar dat die volgehou stygings eers moontlik van September kan inskop en dan kan ons hoër pryse sien soos ons ook Desember maand toe beweeg. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucerne prys gedaal na R3,900 per ton, graad 2 lucerne op R3,500 en prima binnelandse lucerne op R4,450 per ton. Klink of ons dalk teen die middel van Augustus al die eerste nuwe seisoen snysels kan begin kry, omdat het nog nie so koud was nie. So dan kan pryse moontlik verder afwaarts begin beweeg. Choppryse het gedaal na R2,600 per ton laasweek, maar met die hoër witmeliepryse kan dit moontlik dalk vinniger en op 'n hoër vlak stabiliseer as wat ons aanvanklik verwag het. So om gou op te som, Augustus kan 'n belangrike draaipunt vir die vleismark in Suid-Afrika wees. Speenkalf, stoorlam en moontlike slagpryse kan onder druk begin kom na mate aanbod ook verbeter, terwyl varkpryse eers later in die kwartaal weer behoorlike ondersteuning behoort te kry. Hoenderpryse lyk meer stabiel en bokpryse kan eers relatief hoog bly vir nou. Aan die voerkant kan vroeë nuwe seisoen lucernpryse moontlik afdruk, maar hoër witmeliepryse kan keer dat choppryse te veel daal. Die korttermyn vooruitsig lyk dus effens swakker, maar produsente moet nie die moontlike herstel vanaf September en Oktober uit die oog verloor nie.
5: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
0: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend. Mooi loop en lekker boer.
6: Landbou Radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Jong, roomy smaak dan altyd lekkerder in die parkie.
1: Ek stem.
0: Kan ons maar begin opgewonde raak?
1: Oor die bakkie in Louis Ludwig's garage.
0: Met Vincent vir veiligheid op die deur geplak.
1: Kom ons wag om te hoor wat kry hulle alles in die bakkie.
0: Dit beteken, Ludwig is die ander bankrower.
1: Ja, maar hy is gone en my kop draai lelik.
0: Omdat hy landuit is.
1: Nee. Sê my, jy het nooit die man gesien nie, nee?
0: Nee. Hoekom?
1: Hy is in sy 60s, maar hy lyk stok oud.
0: Met ander woorde, hy is te oud om 'n tonnel te grawe.
1: Heeltemal. Hy het gesukkel om te loop, kromrug.
0: En Koevoet Breinders het ook nie sterk genoeg gelyk om 'n tonnelgrawer te wees nie.
1: Ek sê jou, Louis Ludwig en Koevoet Breinders is skiemers, maar hulle is beslis nie tonnelgrawers nie.
0: So, ons is nog lank nie by al die antwoorde nie.
1: Nee, ons soek nog na minstens een tonnelgraver. En dis waarskynlik die man wat Koevoet in die agterkop geskiet het.
0: En ons hoor niks oor die ballistiese toetsing wat gedoen is nie. Op die koel wat uit die burgemeester gehaal is. Ek weet Margriet stres baie daaroor. Die kaptein het laat val. Hy sal nie van sy stoel afval as dieselfde revolver gebruik is vir albei moorde nie. Die burgemeestersin en Fanie Mandersin destyds.
1: Met ander woorde, die kaptein dink Margriet is die moordenaar.
0: Oh, ja, ek beslis vas by Margriet.
1: En moenie vir my vergeet nie. Hulle gaan daai bakkie wat uit Ludwig se garage kom, fynkamp vir vingerafdrukke. En ek weet jou, hulle soek die hardste vir Vincent Vogelsin.
0: Ek weet, jy was nie naby daardie bakkie nie.
1: Ja, ek weet dit ook. Maar dis nie wat die kaptein dinkie. Weet jy, die man bel my gisteraand en hy vra so ewe, wanneer laas was ek op 'n vloeimark in George?
0: Hoekom?
1: Nie 'n cooking clue nie. Langklaas beduie ek toe. Vra die man my so ewe ou gat of ek al ooit in my lewe van my oorle ma se geërfde juweliersware verkoop het.
0: Maar waar kom dit nou vandaan?
1: Ek dog toe die man het swierlik 2 doppe te veel ingehaat.
0: Jy's reg. Hy het 'n ding oor jou en Margriet.
1: Ag, is dit tog nou?
0: Gaan jy nie antwoord nie?
1: Dis Shirley. Yes, is daar fout?
2: Wat doen jy teen so 6 uur?
1: Niks, hoekom?
2: Kan jy my by die restaurant na by die golfbaan kry?
1: 6 uur is reg, check jou.
0: Shirley bel jou.
1: En sy nooi my restaurant toe vanaand.
0: Wel, dan moet jy ry, gaan stort, trek jou netjies aan en spuit jou vol lekker goed.
1: Askies. Ek lyk mos klaar netjies.
0: Maar jy kan lekkerder ruik.
1: Ag nee, sies netie.
0: Ag, ek gee jou net goeie raad. Dis nou vir jou skielik, nê, vandat julle tweeetjies saam in Kleinbult verdwaal het.
1: Ach, man, moenie vir jou simpel hou nie. Ek het geswys in sy deur Ludwig se huis geloop en alles met haar selfoon afgeneem.
0: Jy hoef dit te verduidelik nie, Casanova. Toe, kom, ons moet wikkel. Vincent het die tyd. Vincent het die tyd.
1: Fancy restaurant, hè? Ek kom nie sommer hier nie.
3: Doe maar, ek ook nie. Eers koffie. Ons kan net nou iets ligs bestel.
1: Goed.
3: Ek wil eenkant met jou kopstukke praat.
1: Klink na moeilikheid.
3: Ek gaan jou iets vertel, maar hou dit vir jouself asseblief.
1: Ek beloof.
3: Toe ek en Nettie potpourri begin het, het ons nie geld gehad om die plek te koop nie.
1: Maar toe los jou pa gelukkig vir jou 'n erfgeldjie.
3: Nee, dis wat almal geglo het. Nettie ook, maar dis nie so nie.
1: Nou dan.
3: My paie het toe vir die eerste keer gekruis met Ludwig.
1: O, julle het potpourri met Koevoet se geld begin.
3: Ja. En toe Nettie onlangs daarvan uitvind, was sy baie kwaad. Sy is dadelijk na haar pa toe. Haar ou kerel het toe die helfte van ons aanvanklike bedrijfskapitaal oorbetaal om Nettie sy naam skoon te kry.
1: Ja, dis heavy stuff.
3: Ach, ek het baie in Ludik sy huis gekrap. Ek het nie net foto's geneem nie.
1: Shelly.
3: Dis toe ek Ludik sy lessenaar weggeskuif het, dat ek die gleef in die hout onder die lessenaarspoot sien. Ek het die skroewedraaier by jou werksman gaan haal.
1: En?
3: Ek het het in die gleefie gedruk en die deksel gelig. In die gat was daar 'n vergete klein trommelkie.
1: Ha! Waar is het nou?
3: Ek het alles weer netjies toegemaak, die lessenaar reggeskuif en die trommelkie in my handsak gedruk.
1: Jy weet die polisie is dwars deur daai huis.
3: Ek is baie bly ek het die trommelkie gevat. Daar was 2 stelle opgevoude papiere daarin. Die een stel was 'n toestemmingsbrief van Koevoet Breinders aan Ludik om die geldjie wat ons nodig gehad het om potpourri te koop in my bankrekening in te betaal. Koevoet het sowaar die volle details van my bankbesonderhede gehad.
1: Bliksus! As jy nie die trommelkie gevat het nie, het die kaptein nou geweet potpourri is met Koevoet se geld begin.
3: Mm.
1: Dan het hy potpourri se deure toegemaak on the spot.
3: Precies. Maar wat my gooi is, wie het die papier in en uit by die tronk gedra? Almal praat dan altyd van Koevoet het nooit besoekers gehad nie.
1: Dis dieselfde ou wat Koevoet gehelp het om sy parool en die bankroof so fyn te beplan.
3: Dit beteken... Ons kyk nog steeds oor ons skouers. Daar stap nog iemand buite rond wat alles weet van die bankroof.
1: En vir ons die lewe moeilik maak.
3: Mm.
1: Scary. Jy het gepraat van 2 stelle papiere.
3: Ja, en dis hoekom ek jou laat kom het. Wag, dis hier in my handsak. Wag hier so. Ja. Kijkie.
1: Ja. Wat? 'N kopie van my geboortesertifikaat, my matrieksertifikaat, my swyskursus, die registrasie van Vincent vir veiligheid, my hele pedigree.
3: Mhm. Dis asof hulle jou opgeswat het. Alles van jou weet.
1: Want ek was nodig om Koevoet op parool uit te kry.
3: Net so. Maar die vraag is, is hulle klaar met jou?
1: Oh. Ons kan met niks na die kaptein toe gaan nie.
3: Nee, maar ek het iemand vir wie ek alles vertel. Ek het besluit ek vertrou haar en ek hou niks terug van haar af nie.
1: Rachel Wolfhard. Shelly, sy bly die kaptein se ex.
3: Ek weet nie hoekom nie, maar ek vertrou haar.
1: Weet sy van...
3: Potpourri se reg te begin, ja, sy weet.
1: Ek dink jy waag baie.
3: Ek sit en knyp maar as al die goed uitkom. Gaan die kaptein potpourri se deure in elk geval toemaak. Ek weet het.
1: Dis 'n taai toffie. Nie een van ons het geweet Koevoet sit agter alles en hy bevoemvaai ons lewens nie.
3: Ek dink daaraan om potpourri aan Nettie te verkoop. Dan gaan ek later weer 'n aandeel daarin terugkoop. Nettie verdien nie om potpourri te verloor nie.
1: Ja, maar wat sê sy van die plan?
3: Sy weet nog nie daarvan nie.
1: Die vraag is of haar pa nog geld het om haar te kan help.
3: Ek wil 'n gedagte by jou toets.
1: Ja?
3: Ek het die geld by Nettie se pa gekry.
1: Hmm?
3: As ek die geld aan jou oorbetaal, kan jy mos aanbied om saam met Nettie potpourri te koop.
1: Met jou geld?
3: Ja, en ek en jy kan teken dat jy die geld by my leen. Weet jy, ek probeer maar net om potpourri skoon te kry van Koevoet Breinders se vieslike geld. Voor net die plek verloor. Ek sal haar en haar ouers nooit weer in die gesig kan kyk nie.
1: Ek hoor jou. Maar begin by Nettie. Toets haar kop of sy dit gaan like as ek 'n aandeelhouer word van potpourri.
3: Oké, goed. Maar in die beginsel, sal jy saamwerk?
1: Ja, yep, ek sal saamwerk. Ek sal keer dat Koevoet Breinders julle lewens opvoedig.
3: Word gauw. Hi, Rachel. Kan ek jou oor 'n uur daar kry? Sien jou.
1: Oh, Ek hoop jy weet wat jy doen.
3: Rachel weet te veel van my. Ek kan nie nou omdraai nie.

0: You ever dance with the devil?
1: Call that, there's nothing to do.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: So groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Jou stasie.

0: ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082 334 2778.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Economie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nommer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Jou stasie.
1: Jou stasie.
0: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Die klanke daar van Gerrit Stein met Baby Chocolates, natuurlijk sy treffer gewees wat hom op die map gesit het. Baby Chocolates, ja. Hy het hom voorheen opgeneem en toe was het glad nie 'n suksesie en toe het hom na 'n klompie jare weer 'n treffer gemaak. En aan die einde van die dag toe raak dit een van Suid-Afrika se grootste treffers. Maar 'n hartelike goeiemiddag aan jou. Baie baie welkom by Varipad. Dit is lekker om saam met jou te wees en saam met jou te kuier hier op die klanke van jou stasie. En jy's op Varipad met die komplimente van Namibia Clearing Agency, die span wat met gemoedsrus vir jou oor die grens van Namibia vat van Suid-Afrika af. Ons gaan lekker kuier, ons bring vir die weer, ons bring vir die verkeer, ons bring vir jou boeremusiek wêreld, lekker drie in 'n ry, ons gaan vir jou die nuus bring om 3:00 en so 20 oor 3 se kant, bring ons vir jou bietjie liedjie, waar ons natuurlik ons kompetisie elke dag hou om te kyk wie die vinnige vingers en wat vir my kan sê, ons speel so uittreksel van 'n liedjie en jy moet vir gou as moontlik vir my sê, wat is die liedjie se naam en wie is die kunstenaar en dan kan jy bragging rights kry en ook die kans om te luister wat jy wil hê. Ons moet speel vir jou en dan maak ons vir jou so. Ons gaan hier die rekeninge betaal en net daarna bring ek gou vir jou die verkeer en so as jy ingeskakel is by ons op een van die platforms, baie baie welkom. Ons gaan vir die volgende 2 ure heerlik saam met jou kuier en definitief sorg dat jy net die beste musiek het en die beste klanke wat na jou kan toe kom. Net na my vanmiddag natuurlik Hein van Wyk en daarna in die huis vanavond nie meer anderste as Benny B met die rock show nie. Raai, kom ons betaal die rekeninge net daarna jou verkeer.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holowstraat, Stikland.
3: ContraScience, sedert 1967.
4: Jou stasie verkeer.
0: Right, kom ons kyk gou wat in Gautengeling aangaan. De ongeluk daar op die N1 Suid afrit by die N1 en 3 Suid by Boekleg is nou opgeklaar vryvloeiende verkeer, lyk my daar. Daar was 'n ongeluk gewees, lyk my alles is nou weer 100%. Een ongeluk op die N1 Suidwaarts voor Golden Highway is nou ook oop, vryvloeiende verkeer in daai area en ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Weswaarts by Marokka ompad is nou opgeklaar daar. KwaZulu-Natal 8 minute terug padwerke opdatering op Vrydag 24 Julie 2026 sal die N3 suidwaartse rybaan oorskakel na die nuut geboude bane. So kyk uit vir daai enetjie en dan padwerke op die N3 suidwaarts na Pieter Brown Dr. Alfred regterbaan as 'n sly daar. Ry asseblief versigtig. Voertuig aan die brand op die N3 in noordwaarts na Pieter Brown. Dokter is nou skoongemaak, vryvloeiende verkeer in daai area. So kyk maar vir dit ook so. Right, dan Kaapstad verkeer. Ons kan hier op ons verskillende platforms kyk. Ek sien hierso is by Klipjewil en Sandringham Road, Cape Farms, towing on scene. Daar was 'n ongelukkie daar gewees, wees asseblief versigtig rondom dit. En ook MBA Vital, Strand Road, Belville, Landmark Burger Fair, towing on scene, medical on scene, proceed with caution. So wees maar versigtig daarso. Lyk my daar was ook 'n lelike ongeluk gewees. Kaapstad verkeer verder, 6 minute terug, padwerk op die N7 noordwaarts, voor Malibongwe, linkerbaan is gesluit, verwag vertragings daar. Ek kan sien volgens die foto's absolute chaos. Padwerk op Philip Kosana Drive uitwaarts, regterbaan is gesluit daar, geen vertragings op die oomblikkie. En as al vragmotor wat ontklaar geraak het, daar stilstaan 'n vroeg voertuig op die N2 inwaarts na Jan Smits geskonde. So wees asseblief versigtig as jy om daai draai kom. Ek sien dit is nogal op 'n blinde kol. So dit is jou verkeer vir nou. Dit is nat in die Kaap. Wees versigtig.

0: drempel net dieper ingetrap word. So, bly veilig.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Nou, destijds jare, as jy so oud is as ons, en ek praat nou nie van die jong span nie, ek weet nie of het nou nog weer ingekom het nie, daai tydse jare, jong, het jy jou wit broek aangehaad met jou wit skoene, en jy het sulke punt skoene aangehaad, het was baie belangrik gewees, sulke kerkskoene wat jy met hierdie wit broek aangehaad het, en dat jy lekker hemp gehad met die opkraag en lekker lange haare, dit was in sommer in gewees, en dit was baie van die 70s te doen gewees, maar dit was nou die cool move gewees. Nou, daai tyd jare het Randall Wickham een song geskryf, die wit broek, wat die nice het, hy sit te stijf. Nou, dit was een van die dinge gewees, die broek moes so lekker stijf gesit het aan jou lyf. So, right, kom ons gaan kyk na ons vervolg van al, en ons borg vir die dag, en dan luister ons na die Witbroek City Nicey.
2: Een bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds een mysterie. En die inspiratie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jou Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Een boeiende speerstorie op jou radio.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.

0: ons dit warm. Vuur warm.
1: Dis natuurlik die Campbells daar met O Yvonne, soos jou naam Yvonne is, is daai netjie spesiaal vir jou. Nou raai, ek het so 'n bietjie op die internet gaan krap en kyk wat is die mees betaalste voertuig in die wêreld. En ek het hierop iets afgekom en ek weet hierdie Mercedes-Benz Goldwing, of nie Goldwing, hy het, Goldwing is 'n motorfiets, waar is ek nou? Maar daar is soveel mense daar buitenkant wat waarde van, ek praat nou van 'n standaard voertuig, nou jy kry mense, vooral in Dubai, daar is een nou wat sy hele motor vol diamante gaan sit. Nou op so vlak gaan dit natuurlik een baie groter inkomste genereer as jy die voertuig verkoop, as iemand het verkoop, maar ek praat van een standaard voertuig. Nou die meeste wat al ooit betaal is vir een voertuig in die wereld, the most expensive vehicle ever sold on earth is the 1955 Mercedes-Benz 300 SLR Unleaded Coupe. Dis die een met die twee deure wat so opgaan soos vlerke boontoe. En it was sold for $143 miljoen. Mense, wat se geld moet jy hê om 'n voertuig vir daai geld te koop? So, for the production vehicle, the title belongs to Rolls-Royce, La Rose, a Neuer Droptail. Hulle prys is omtrent $30 miljoen. Maar hierdie spesifieke ene van 1955 het gegaan vir $143 miljoen. So, yes, dit die. Ja, detail sold at the private auction in Stuttgart in 2022. Only two prototypes were ever built, featuring a 3-liter engine capable of 180 miles per hour. It was kept by Mercedes-Benz until being sold to a private collector. So daar het jy dit. Kan jy vir jouself dink? 143 miljoen rand.
2: Now you know.
1: What? Nou ja toe, ons is amper op die naweek, net voor die laaste een van die maand. Volgende naweek is natuurlik die 1 Augustus saterdag, so die laaste dag van hierdie maand val op 'n Vrydag, so jy dan maar so bietjie van die maand oor, as het kom by vakantie hou, ag of naweek hou, om ons te stel. Maar kan jy glo dat hierdie maand ook alweer daarmee is, en ons is in 'n week se tyd in Augustus,

0: tyd.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
4: Yo, stasie.

0: ons dit warm. Vuur warm.
1: Nou right, as jy jou dagboek naby het, die 27ste Julie tot die 1ste Augustus is natuurlik die wintermark daar by NG Kerk Brackenfell Wes. Dis elke jaar 'n baie baie groot geleentheid en daar's verskriklik baie stalletjies. So gaan kyk aards en kraaf, lekker gebak en enige ding en ek moet nogal sê NG Kerk Brackenfell Wes is een van die kerke gemeentes wat nogal baie aktiwiteite het om hulle mense in die publiek gelukkig te maak. So kyk uit vir daai netjie 27ste Julie, dit sal weeksdae van 10 uur die oggend tot 6 uur die aand wees, Saterdag van 10 uur die oggend tot 3 uur in die middag. Daar is kaartfasiliteite en jy kan gerus 'n draai gemaak daar in Brackenfell, by natuurlik by NG Kerk Brackenfell Wes. So kyk uit daarvoor. Ons jou stasie rolbalspan het nog 2 plekke oop as jy belangstel of wil even borg. Dan kan ons vir jou 'n plek maak en miskien vir iemand 'n span gee wat dit nie kan bekostig nie. So kyk uit vir daai hoentjie. Phil Collins met Easy Lovin' Head on Are You, boere musiek treffers.
2: Jou stasie.net.

0: Dat is de klanken van Phil Collins met Easy Love. 43 minuten oor 2 in die middag hier op Varipad. En om soms so bij te las daar bij die duur voertuig wat voor 143 miljoen dollar verkoop is. Ik heb nou bij Nagel gehoor, hij is een groot collector van motorkies. En als ik nou praat van motorkies, dan is het een beetje groter als net een motorkie wat jij hier in jou kas optel. Dat is een klomp van hulle en dit is enig iets. Maar die duurste een wat hy graag wil hê. Nou dit is 'n klein matchbox karretjie of 'n karretjie wat jy display op 'n rak is 38,750 rand. Can you believe it? So, right, tyd vir ons 3 in 'n ry boeremusiek treffers. Hier kom hy nou en nou gaan jy sien is die volgende 100 km baie kort.
1: Tyd vir jou 3 in 'n ry op jou stasie.
0: Dis natuurlik ons boeremusiek treffers, as die eerste keer is wat jy ingeskakel het op hierdie ene, dan speel ons vir jou 3 boeremusiek nommers wat jou dag vir jou beter maak. Klipwerf Boereorkest met die Klipwerf Vastrap, Basjan met Ou Wessels is het Thees en Olly Viljoen se Piet se Vastrap, geniet hom.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meef. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raff, raff, no stress. The go-board, the kostigbord, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08

0: Als hy jou boermusiek treffers 3 in 'n ry.
1: Dit is jou 3 in 'n ry op jou stasie.
0: Righto, en ek hoop jy het geniet, as jy daar op die pad is, wees veilig en maak seker jy kom veilig in die Kaap. Kom ons kyk gou wat aangaan in die verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: Right, Gautengelinge, ongeluk op die N3 noordwaarts voor van Bierenweg is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar. 'N stilstaande voertuig op die M1 suidwaarts by Boekleg, regterbaan is gesluit wat vertragings veroorsaak. KwaZulu-Natal, 'n stilstaande voertuig op die N3 noord by die afrit van Pieter Brown, linkerbaan is gesluit daar wat 'n bietjie moeilikheid sal veroorsaak. Besop is 'n groot vragmotor daar wat ontklaar geraak het. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noord na die afrit van Shongweni, linkerbaan is geblokkeer. Ry asseblief versigtig. Kaapstad verkeer lyk my alles is redelik oké. Okay. Verkeersopeenhoping op die N1 inwaarts by afrit na Lower Church Road. Dit is opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar en padwerke op Philip Kosana Drive uitwaarts is ook skoon. Dit lyk my die manne is klaar daar. Daar is 'n bietjie van verkeersopeenhoping. Ek het gesê dit is by Lower Church wat nou opgeklaar is. Daar was so by 'n afrit 'n klomp motors wat agter mekaar was. Right, dit is jou verkeer vir nou. Wees veilig op die paaie. Hou daai afstand, ligte aan en veiligheidsgordels en kom ons kom maar veilig by ons bestemming.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Nou die man homself en die bruid is tans op pad Sterk Kaap toe en dit smaak vir my, hulle is bitter opgewonde om so bietjie uit Ariums Vlei uit te kom. Ja, ek is ook baie, baie bly want daar word verskriklik hard gewerk. Nie Nagel nie, Saroline wat van vroeg oggend die oggende tot laat in die aand werk, soos hy kan so bietjie wegbreek. Hierdie enetjie is spesiaal vir Saroline, wat daar met links sit en met die hekelpenne ietsie aan mekaar brei.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hey, luister na jou stasie, dit is 3:00 en ek is Roy Smit jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Goeiemiddag, die MK party sê hulle gaan 'n saak van myn eet teen IDAC se hoof advokaat Andrew Johnson en die voormalige nasionale direkteur van openbare vervolging advokaat Shamila Batoyi aanhangend maak. Die party het die aankondiging gemaak tydens 'n sitting van ad hoc komitee. Beide Johnson en Batoyi het verlede jaar as getuies voor die komitee verskyn. Terwyl die komitee beraadslag het oor sy konsepverslag, is die ANC-LP Nkola ingelig dat Johnson's vanoggend voor die Matlanga komitee erken het dat sy die ad hoc komitee tydens haar getuies mislei het. Dan die Suid-Afrikaanse regering sê die aansoek van twee Chinese burgers dat die internasionale straf op ondersoek moet instel na aanvalle op buitelanders is opportunisties. Die woordvoerder Crispin Perry sê die aansoek voldoen nie aan die regsvereistes van die Wêreldhof nie. Die Chinese het die internasionale strafhof gevra om ondersoek te doen na Suid-Afrika weens aanvalle op buitelanders. Hulle voer aan dat dit neerkom op misdaad teen die mensdom. Perry sê die aanklagte voldoen nie aan die statuut van Rome waarvan Suid-Afrika 'n ondertekenaar is nie. Dan die politie ondersoek 'n moordsaak nadat die liggaam van 'n ongeïdentifiseerde vrou in 'n moeras in Versantekraal naby Durbanville in Kaapstad gevind is. Die politie woordvoerder FC van Wyk sê 'n vrou is tussen 30 en 40 jaar oud. Van Wyk sê 'n nadoodse ondersoek sal gedoen word om die oorsaak van haar dood te bepaal. Olie- en gaspryse het skerp gestyg nadat die Iran-ondersteunde Houthi-beweging in Yemen skepe in die Rooi See aangeval het. Die staatsmedia in Saudi-Arabië het bevestig dat 'n tankskip getref is wat tot 'n brand aan boord gelei het. Hulle het die Houthi-dreigement op die Bab el-Mandeb straat te blokkeer as 'n skending van internasionale reg bestempel. Waarnemers sê die uitbreiding in die konflik kan tot nog groter ontwrigting en kommersiële skeepvaart en wêreldwye olievoorrade lei, wat reeds onder groot druk verkeer weens die dreigende sluiting van die straat van Hormuz. Dan teen slotte, die Britse eerste minister Andy Burnham het aangekondig dat hy belasting op kroë, klips en vermaaklikheidsplekke van april af met 20% gaan verlaag. Dit is sy derde aankondiging oor belastingverligting sedert hy maandag sy eerste minister ingehuldig is. Burnham het beklemtoon dat sy regering besighede sal ondersteun wat mense in hul gemeenskappe wil hê. Belastingverligting is ook ingestel op krag en bustariewe. Belastingverligting vir kuierplekke sal die regering sowat 100 miljoen pond 'n jaar kos. Die sektor het egter geëis dat belasting met die helfte verminder word. Dis die einde van jou 3:00 nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4:00 saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.

0: ons dit warm. Vuur warm.
1: Altijd 7 minuut oor 3 gewees, al die moeilike tongknopers, soos Debbie altijd sê, daar in die nuus, absoluut een nachtmerrie, maar ons kom maar deur, en ja, interessant nogal, het is absoluut gaaf as daar buiten kan. Ek het maar so'n artikel gekyk op TikTok, waar iemand met Donald Trump praat, as familiemens, baie interessant, en daar is soveel dinge wat hy vermoog, hoeveel mense al gedoen het, wat niemand van weet nie, baie interessant. Maar in elk geval, elk in sy opinie, het jy al gesien die Paris Hilton saal buitenkant, wat met hierdie handsakkie loop, en hierdie klein hoentjie, en ek was nou al by een of twee van hierdie hondeskouwe gewees, en hierdie dierkies word absoluut behandel, kijk, ek het net so lief vir my honde, moet nie een fout maak nie, maar hulle word behandel asof hulle, ek wil amper die woord afgod gebruik. Hulle word geborsel en geblaas en die net kleren word vir hulle gemaakt en hulle met speciale haardroers, alles net vir die skouwe. Dit is een enorme bezigheid en ja, ek wonder of daar een haarsalon is vir honde. Ek wonder.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus voor die grens van Namibia. Dat is 16 minute oor 3 in die middag, amper tyd vir ons bietjie liedjie. So, ons gaan nou eers luister na Karin Husselman se Bo op die Berg, een van my gunsteling liedjies. En absolute stunning song wat ek dink met so groot treffer wees. Maar dit is nou maar hoe die markte daar buite kan werk. As jy nie die regte label is, so raak jy nie die grootste song hier. Dit is so maklik soos dit. Kwaaikie, kwaai oukie wat in die huis is, so ons gaan lekker bietjie liedjie speel. Johan waar daar is, Sarolien weet ek gaan help, Renier waar daar is, die andere hulle, kwaai oukie, hier is een klomp name, Helene, en allemaal wat ingeskakel is, gaan nou saam speel, maar ons gaan eerst gegoe luister na Karin Husselman, Bobby Berge, en dan na, jou biekie likie vir die dag.

0: En Fratief, een van die mooiste liedjes wat in die afgelope tyd geskryf het, Bo op die Werke van Kaline Solman.
1: Wiki Likie.
0: As die eerste keer is wat jy ingeskakel is en saam met ons kuier, baie welkom. Hierdie is tyd vir jou Bikie Likie. Dit is waar ek vir jou gedeelte van die liedjie speel, so 'n leidraad gee van die liedjie, so 'n kort snippetjie. En jy moet vir my so ginnig as moontlik op ons WhatsApp lyn of jy kan op TikTok vir ons sê, wat is die liedjie se naam en wie is die kunstenaar of wat is die orkes se naam? So maklik so dit. Hierdie liedjie, ek wil die oorspronklike skrywer hê van hierdie liedjie. Dit was 'n orkes gewees om dit vir jou so te sê, baie bekend gewees. Ek gaan vir julle later nog 'n leidraad gee. So as jy reg is met jou vingers, kom ons kyk wie vandag die eerste hierdie liedjie kan kry. Bikie liedjie vir vandag klink so.
1: Bikie liedjie.
0: Right, dit is 'n moeilike enetjie hierdie, want hy begin baie vinnig en sodra jy daai gedeelte gaan hoor wat hulle daar sing, dan gaan jy onmiddellik weet wat dit is. Maar kom ons kyk, wie dit? Dit is 'n baie ouerige song en ons het verskriklik lekker gedans op dit. So, Bok van Blerk sê hy het 'n Afrikaner hart.

Nou ja, toe ek weet nie nou meer wat te maak nie, want het smaak vir my. Ek het gedink hierdie gaan een moeilike een wees, maar onmiddellik is hier alweer een klomp antwoorde wat deurgekom het. So ons sal nou kyk wat die liedjies naam is en wat die wenner is. Maar hier is hy weer vir jou.

0: Nou ja, toe 27 met woord 3, dat is jou bykie liekie vir vandag. En klomp antwoorde wat al reeds ingekom het, wel dan en bye bye, dankie dat julle saamspeel. Brendan Miles en Anneke wat sê laaste wens, 27 met woord 3, dan gaan ons rekening betaal, net daarna sê ek vir jou, wat is ons bykie liekie vir die dag?
1: Jou stasie.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
4: Nou ja, toe 33 met oor 3, ons is besig met jou Bikkie Likkie en...
3: Bikkie Likkie.
4: Ja, ek weet daar is effens 'n delay tussen die radio en die TikTok, so hulle het so 'n bietjie van 'n voordeel, maar hierdie persoon was instant gewees, onmiddellik toe sy daar. So, baie geluk aan Kwai Oukie. Hy kry bragging rights vir die dag en natuurlik dat hy liedjie gekies deur van Liani May met Bikkie Benou nie en ons Bikkie liedjie vir die dag is... Natuurlijk, ons lekker langarm sokkie dans, Boney M. met Going Back West.

0: yeah.
1: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
2: Jou stasie verkeer.
3: Right, het gou vinnig twee berigte wat ingekom het. Die R44 soms het Wes, voertuig wat daar die pad verlaat het. Die dienste is daar, approach with caution, wees asseblief versigtig. En ook by Kloof en Eaton Gardens, service on scene, approach with caution. Wees maar versigtig in die areas, daar is twee ongelukke wat daar aangemeld het. Right, Afrikaner binnen my, Mampoor Popeye. Ek het nog nooit dit gehoor nie, ek weet nie wat om te verwag nie, maar ek gaan het vir jou speel en daarna gaan ek jou groet hier op Van die Pad.

Nou ja, toe, baie dankie vir 'n heerlike saamkuier. Dit was 'n absolute uitstekende middag geweest en sommer baie luisteraars wat saam gekuier het en saam gespeel het. So dis altyd lekker om julle aan boord te hê. Daar waar jy op die pad is, wees asseblief versigtig. Kom veilig by jou bestemming. Ek sien jou weer stiptelik môre om 2:00, dan maak ons weer so en dan kuier ons heerlik saam. So vir my op Rooi is ek gee oor aan Hein van Wyk wat jou gaan vat tot 7:00 vanaand toe. Vanaand Benny B in die huis met dit sy rock shows. Kyk uit vir daai. Maar vir my of eers, cheers, tot morgen. Be safe, be warm en maak 'n vuur.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: www.jouwstasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: XFM nuus.
1: Dit is aandag en goeiemôre aan jou. Dit was so pas 4 minute, amper kies 5 minute na 4 en is tyd vir jou nuus op Hardies FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Namens Aan, goeiemiddag, baie welkom. Jy is ingeskakel by jou gunsteling radiostasie. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4. Die MK-partij sê hulle gaan 'n saak van myn eet teen IDEX se hoofadvokaat Andre Johnson en die voormalige nasionale direkteur van openbare vervolging advokaat Shamila Batoy aanhangig maak. Die partij het die aankondiging gemaak tydens 'n sitting van die ad hoc komitee. Beide Johnson en Batoy het verlede jaar as getuies voor die komitee verskyn. Terwyl die komitee beraadslaag het oor sy konsepverslag, is die ANC LP Kala en Kala ingelig dat Johnson vanoggend voor die Matlange kommissie erken het dat sy die ad hoc komitee tydens haar getuienis mislei het. Die Suid-Afrikaanse regering sê die aansoek van twee Ghanese burgers dat die internasionale strafhof ondersoek moet instel na aanvalle op buitelanders is opportunisties.

zeggen dat ik aan het getrekken. Dat in die mensdom. Viries sê die aanklagte voldoen nie aan die statuut van Rome waarvan Suid-Afrika 'n ondertekenaar is nie. Die polisie ondersoek 'n moordsaak nadat die liggaam van 'n ongeïdentifiseerde vrou in 'n moeras in Visantekraal naby Durbanville in Kaapstad gevind is. Die polisiewoordvoerder FC van Wyk sê die vrou is tussen 30 en 40 jaar oud. Van Wyk sê 'n nadoodse ondersoek sal gedoen word om die oorsaak van haar dood te bepaal. Olie en gaspryse het skerp gestyg nadat die Iran-ondersteunde Houthi-beweging in Jemen skepe in die Rooi See aangeval het. Die staatsmedia in Saudi-Arabië het bevestig dat 'n tankskip getref is wat tot 'n brand aan boord gelei het. Hulle het die Houthi-dreigement om die Bab el-Mandeb straat te blokkeer as skending van internasionale reg bestempel. Waarnemers sê die uitbreiding in die konflik kan tot nog groter ontwrigting van kommersiële skeepvaart en wêreldwye olievoorrade lei, wat reeds onder groot druk verkeer weens die dreigende sluiting van die straat van Hormuz. Die Britse eerste minister Andy Burnham het aangekondig dat hy belasting op kroë, klubs en vermaaklikheidsplekke van april af met 20% gaan verlaag. Dit is sy derde aankondiging oor die belastingverligting sedert hy maandag as minister ingehuldig is. Burnham het beklemtoon dat sy regering besighede sal ondersteun wat mense in hulle gemeenskappe wil hê. Belastingverligting is ook ingestel op krag en busnariewe. Belastingverligting vir kuierplekke sal die regering sowat 100 miljoen pond 'n jaar kos. Die sektor het egter geëis dat belasting met die helfte verminder word.

Artis FM, Nis. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
2: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6de September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Ons kuier saam vanmiddag heerlike musiek wat voor lê. Onthou om 4:30 oor 5 minute van nou is dit woorddraai tyd. Moenie vergeet daarvan nie, ons doen vir jou nuus om 5 uur met Streeks weer net daarna. En dan natuurlik in rad tussen 5 en 6 namiddag. Laaste nuus bulletin van die dag om 6 uur vanaand. Ons gaan vanaand so 'n klein verandering bring. Hier teen 6:15 kan vanaand gaan ek kyk na die nuus en aktualiteit van die dag. En as daar sportnuus is, raak ons so 'n bietjie daaraan ook. So nuus, sport en verkeer vir die laaste keer vandag tussen 6:15 en 6:30 vanaand. Daar's ook vanaand weer kunstenaar driespel om 6:30. Dit gee vir jou idee wat vir jou voorlê in vandag se program. Gepraat van die verkeer, kom ons kyk wat op die paaie aangaan. Hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic.

Ja, dit is dan die situasie. Kom ons kyk het gevindig, hier is ander probleme in, is daar probleme in die Weskaap. Geen probleme daar gerapporteer, die kon maak seker op bladsy 3, voordat ons dan oorbeweeg na ons handelsbreek toe. Ons slaan met die handelsbreek, ons gaan muziek maak tot en met ons uitkom by Woordraai, natuurlijk hier op jou gunsteling radiostasie. Kaapstad, baie druk verkeer op die N1 ingaande in die westelike richting. Ek sê nie weer, is in die westelike richting, afrit by Kuilsrivier, baie druk verkeer daar. O, daar is ook druk verkeer by Laar Kerkstraat op die N1 ingaande, ry net versigtig daar. Een ongeluk op die N1 uitgaande, afrit vanaf Durban weg. Daar die ongeluk is op die N1 uitgaande, by daar die afrit vanaf Durban weg. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Nog een ongeluk op die N1 uitgaande, afrit by Sable Service Road. Ongeluk op die N1 uitgaande by die afrit vanaf die N7. Die linkerbaan is gesluit.

0: Cactus FM, Nice.
1: Er is aardelijke goeiemorgen. Jy is in ons kankel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dit was so pas 5 uur en tyd vir jou nuus.

Mijn naam is Hein, goedemiddag, bij welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in jouw nieuws om 5 vanmiddag. Vanmiddag in jouw nieuws, taxioperateurs in Gauteng het hulle dreigement om te staak teruggetrek na een vergadering met die Gautengse LER vir paaie en vervoer, Kediboni Dial Tlabela. Taxigroepe, Santaco en die Nationale Taxi Alliantie het in Pretoria met die LER vergader te midden van kommer dat die werksverhouding tussen die partijen verbrokkel het. Die hoofkwestie hou verband met die uitreiking van bedrijfslicenties. Dial Tlabela het die Gautengse regeringse verbintenis om met die taxibedrijf saam te werk herbevestig. Die sê is terug om die tafel om oplossings vir kwesties te vind. Die Reservebank is een monetaire beleidskomitee het besluit om rentekoerse onveranderd te hou. Die terugloopkoopkoers bly op 7% en die prima uitleenkoers op 10,5%. Ontleders het verwacht dat die sentrale bank rentekoerse met 25 basispunte kan verhoog nadat die verbruikersprysindeks in juni onverwachts tot 5% gestyg het. Die hoogste vlak in 2 jaar. Die president van die Reservebank, Lesedja Kanyago, het gewaarsku dat die voortsleepende konflik in die Midde-Ooste waarskynlik die inflasiekoers bo die sentrale bank se teiken van 3% vir die res van die jaar sal hou. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDEC, advokaat Andrea Johnson, is vanochtend verder ondervra by die Matlange Kommissie oor haar eenheidse hantering van 'n beëdigde verklaring wat van die parlementslid Fadil Adams verkry is. Johnson het gesukkel om die optrede van 'n senior IDEC-ondersoeker Dylan Perumal te verduidelik in die verkryging van die beëdigde verklaring. Bewys het aan die lig gebring dat Adams se verklaring die name van slechts 3 senior polisiebeamtes bevat, wat vir bedrog en korrupsie ondersoek moet word. Daarop volgende dokument wat by die aanklaer ingedien is, het 8 name bevat wat Perumal na bewering bygevoeg het. Commissaris Sandile Kumalo wou van Johnson weet hoe hierdie individue geïdentificeer is. 'n 26-jarige man is in Bontheuwel op die Kaapse vlakte doodgeskiet terwyl hy probeer het om van sy aanvallers te vlug. Die polisie sê hy het by sy huis gehardloop, waar hy ineengestort en gesterf het. Die omstandighede rondom die voorval is vaag. Die polisie sê niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die Ghanese president John Mahama sê daar is belangrik dat die Afrika-Unie die migrasiekwessie insluit op die sakelys vir die volgende vergadering van staatshoofde. Hy sê Ghana het amptelik aan die Afrika-Unie geskryf. Mahama sê daar is belangrik dat die organisasie kennis neem van die migrasiekwessie om te voorkom dat die harde werk om Afrika solidariteit en integrasie te skep verlore gaan. Mahama sê daar moet eerder 'n oplossing vir die probleem gevind word as om dit onder in die tafel in te vee. Kijk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.74. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.33 en die rand staan teenoor die euro nou op R19.06. Die prys van goud is $4,044.76 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie wat weer eens gestyg het tot op $100.51 per vat. Dit is dan jou nuus om 5 uur op jou gunsteling radio. Jou laaste nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanaand.

Artis FM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons kyk 'n bietjie wat die weer gaan doen vir die volgende paar dae hier in Hartbeespoort. En dan wil ek ook gou kyk daar in Brackenfell en Riebeek West, hoe sake daar lyk. Harties, môre Vrydag, kan nie geloof, môre Vrydag minimum 7, maximum 23 môre. 7, maximum 23 môre in Hartbeespoort. Dan as ons net gou vinnig kyk, ek wil net gou vinnig loer hier by die ander dag, Saterdag, die 25ste Julie, 9, maximum 20, Sondag, minimum 8, maximum 20 in Hartbeespoort, sonskyn daar wat voorspel word, Maandag 8, maximum 22, so redelike matige temperature. Kom ons kyk gou na die situasie daar in Brackenfell, ons luisteraars van jou stasie wat saamkuier elke weeksdag. Nou, hoe lyk sake in Brackenfell vir tot en met die naweek? Môre Vrydag 6, maximum 17. Ek moet net noem dat van môre af aan skyn die son al die pad tot Sondag. Daar is nie tekens van reën nie. 6:17 in Brackenfell, Saterdag 6:21. Sondag 6:24. Maandag 11:17. En dit is maar wat die weer aan by ons en aan betref in Brackenfell. Jammer dat hulle nie reën kry. Ons wonder wanneer kom die reën. Want ons staan nou einde se kant toe wat Julie maand aan betref. Gewoonlik in die Kaap teen hierdie tyd al baie reën gehad. Maar nou ja, kom ons kyk gou vinnig na die situasie in Riebeek West. Daar ook precies dieselfde as in die Kaap self. Riebeek West môre 8:17, Saterdag 7:22. Dit word selfs 26 Sondag op Riebeek West. Maandag temperatuur maksimum van 18 en geen tekens van reën nie. Dis die situasie wat die streke aanbetref. Noordwes, Hartbeespoort, Brackenfell, Kaapstad en Riebeek West daar in die Riebeek Vallei area. Ons gaan 'n vinnige handelsbreek neem en daarna is dit tyd vir Inraad. So bly ingeskakel.
1: Raai, raai, Riepa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
4: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.

0: Kom ons kyk gou vinnig na die situasie wat natuurlik in Radam betref. Dis hartlike goeiemiddag aan jou, baie baie welkom. Jy is ingeskakel by In Rad, jou nuwe motorprogram. En jou motorprogram op sigself, nie net nuwe motors nie, maar motors oor die algemeen. Jou motorprogram wat met trots moontlik gemaak word deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Ons sal vanmiddag weer met Andrew gesels binnen die volgende paar minute. Gaan ons met hom gesels oor dit wat hy vir ons opgedis het, wat voertuie aan betref. En hier is interessante nuus wat hy vir ons gereed het. Jy moet ingeskakel bly vir die program. Dan aan die einde van ons geselsie met hom, gaan ons een bykie kyk na dit wat gebeur daar by die Hatfield Motor Group. Ons kyk dan die nuutste nuus en verwikkelinge en gaan bykie loer na hulle webtuiste, gaan bykie loer na hulle Facebookblad en jou daarover gesels. So moet nie weggaan nie, bly ingeskakel, alle motorenthousiaste, nou is die tyd, bly ingeskakel, dus In Rad is saam met Hein, hier op jou gunsteling radio. Hierdie program weer eens met trots moontlik gemaakt, deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Ons val weg met een stukje muziek, om die program mee te begin, London Boys met Chapel of Love, daarna keer ons terug met In Rad.
1: Hallo, ek is Vita Lou. En jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: op jouw statie in Riebeek Valley Radio. Tijd voor inderdaad je moederprogramma, wat elke donderdag tussen 5 en 6 natuurlijk moeilijk gemaakt wordt door die Hatfield Motor Group, right the number one in service. En vanmiddag het ons weer een geselsie met Andrew. Ons gaan bykie uitvind hoe sake daar by hom staan en hoe dit daar by hom lyk. En wat het hy op die kaarte van vandag? So ja, kom ons kyk of ons hom vinnig aan die hande kan kry. Goeiemiddag Andrew en baie welkom aan jou.
1: Goeiemiddag aan luisteraars, so hierdie week gesels ons 'n bietjie oor die Haval Jolyon Pro. So spesifiek die Haval Jolyon Pro Limited Edition. So ons almal ken nou al die Haval Jolyon. Dit is 'n mid-size family SUV soos wat hulle hom noem hier rondom die C-segment. So dit is 'n lekker gebalanseerde voertuig vir die hele familie wat 'n mens lekker, jy weet, van dag tot dag kan gebruik. En as jy nou langer ritte wil doen en op vakantie wil gaan, is dit ook 'n baie goeie voertuig vir 'n klein familie van 3 tot 4 mense. So die Haval Jolyon Pro kom met 'n 1.5 liter turbo charged vol silinder. Maar jy kry hom ook in 'n hybrid, maar dit is nie 'n inprop hybrid nie. So hierdie spesifieke ene wat ons gery het, het die 1.5 liter petrol in, geen hybrid tegnologie in hierdie ene nie, maar hy sit 105 kW uit en 210 Nm se tok. Dit dan alles gaan gepaard met 'n 7-spoed dual clutch transmission of 'n DCT soos wat hulle dit noem. En ek moet sê, hierdie voertuig het lekker krag. Hierdie 105 kW en 210 Nm se tok is regtig genoeg. En as jy hom so 'n bietjie gas gee op die snelweg, jy weet, gaan jy definitief lekker kan verbygaan as jy moet. En jy gaan regtig nie sukkel nie. In die stad is dit net so gerieflike kar. Daai dual clutch transmission is baie baie smooth en seamless, soos wat mense noem. Ek is baie baie beïndruk daarmee. As jy net normaal met hom ry, jy weet, hoor jy amper nie eers die ratte oorwissel nie en jy voel dit amper ook nie. So vinnig sit hy die ratte oor met hierdie dual clutch transmission. So, as mens kyk na petrolverbruik, kry mens min of meer so rondom 8.1 liter per 100 kilo's volgens hulle nou. So, dis nou nie jou ligste voertuig op brandstof nie, maar hy is ook nie baie swaar nie. En met die krag en die spoed wat jy kry, dink ek, is dit nie te versmaai nie met daai 210 newtons, jy weet. Maar ja, as jy nou 'n bietjie swaar voet het, jy weet, gaan 'n mens om 'n bietjie hier en daar wil trap. So, jy weet, mens moet maar net kyk na die petrolverbruik, maar dit is glad nie 'n dealbreaker in my opinie nie. So ja, die Haval Jolyon Pro Limited Edition wat ons ry, het dan nou 'n paar kenmerke, soos sy grill aan die voorkant het chrome strips op, so dit is dan nou die een ding, en dan het hy 'n lippie voor en agter en langs die kant wat so groen kleur is, saam met die grys, of ek dink jy kry hom in 'n grys, 'n wit en 'n baie donker kleur as mens dit reg het. So dit is dan nou die Haval Jolyon Pro Limited se kenmerke. So as mens kyk na die binnenruim van die Haval Jolyon Pro, dit is 'n baie luukse gevoel wat jy kry as jy binne in die kar sit. Alles is oorgetrek met leer en jy het 'n hele paar leekshede soos jou digital drivers display wat 'n skerm is wat voor jou stuurwiel sit waar jy dan nou jou spoed en jou revs en al daai tipe van goed sien. En dan in die middel is daar 'n groot infotainment display wat jy dan nou al jou media op loer en jou selfoon konnekteer en al daai tipe van goed. Dit is 'n 12.4 duim display wat hulle dan nou hier ingesit het, en voor jou voor die stuurwiel is dit 'n 7 duim display wat hulle daar ingesit het. So saam met dit kry jy jou dual zone automatic air conditioning, jy het elektroniese sitplekke, en jy het 'n baie luxe panoramic sunroof, wat ook baie netjies is en baie lig in die kar inlaat. Jy weet, wat jy nog steeds kan toemaak, hy het 'n blind wat jy kan 'n knoppie druk en dan hom toemaak as die son te warm raak in die kar, of as jy dit net wil toemaak. Saam met dit kry jy dan ook 'n reverse camera. As jy reverse, dan kan jy agter jou sien, en ook dan rear parking sensors. So veiligheidstegnologie in hierdie Jolyon Pro, jy kry 6 lugsakke, jy weet wat deesdae 'n baie belangrike ding is, jy weet, vir veiligheid. Hulle kyk nou juist deesdae, jy weet, met die Euro NCAP rating of met die Global NCAP rating na karre wat net, jy weet, 4 of meer lugsakke in die voertuig het, en jy weet, as jy nie dit het nie, dan gee hulle hom nie eers meer 'n 4 of 'n 5 ster nie. So hierdie is definitief baie goed. Saam met dit is daar ADAS funksionaliteit. Waarvoor staan ADAS vir ons luisteraars? Dit staan vir Advanced Driver Assistance Systems. So dit is dan nou jou veiligheidssisteme in jou computers van die kar, as mens dit so kan stel, wat dan praat met die radars en met die kameras wat dan voor jou uitkyk. So as daar sê nou maar iets voor jou inloop of 'n kar ry voor jou in, dan sal die kar jou waarsku of in sekere gevalle sal hy self begin stop ook. So dit is baie interessant en saam met dit kry jy ook daai cruise control wat radar guided is. So wat hy doen is, hy kyk na die kar voor jou se spoed en hou daai spoed volgens

dit is ook nie 'n slegte prys nie, jy weet, deesdae kyk 'n mens baie na die onder half miljoen rand merk vir karre wat baie jy weet goeie waarde vir geld is. So deesdae kry 'n mens nie meer veel vir onder half miljoen rand nie. So ek dink vir alles wat hierdie voertuig jou bied, dink ek dis glad nie te versmy nie. Wat kom hy alles mee as jy kyk na warranty en service plan? So hierdie voertuig kom met 'n 7 jaar 200.000 kilometer waarborg en dan 'n 7 jaar 75.000 kilometer diensplan, wat ek dink dit is glad nie te versmaai nie. Dit is, jy weet, een van die groter diensplanne en groter waarborge wat jy met 'n voertuig kry. So ek is baie beïndruk daarmee. So ja, dit is dan die Haval Jolyon Pro en my finale denke oor hierdie voertuig is, ek dink as jy 'n budget het van onder 500.000 rand en jy is op soek na 'n nuwe familievoertuig en jy het sê nou maar 'n vrou en een kind of twee kinders, is hierdie voertuig regtig ideaal vir jou. Baie goeie waarde vir geld, baie tegnologie in die voertuig ingebou en hy is ook lekker vinnig, jy weet, hy het meer as genoeg krag. So ja, dit is dan die Jolyon Pro, dit is die voertuig waarmee ons hierdie week gery het. Volgende week gaan ons 'n bietjie kyk na die GWM Aura. So die GWM Aura is dan nou 'n voertuig wat nou in elektries, hybrid of 'n full internal combustion voertuig kom wat net 'n gewone enjin het. So ons gaan 'n bietjie met hom ry en dan gaan ons ook terug rapporteer in hom volgende week. So baie dankie Hein en luisteraars. Ons sien uit vir volgende week met die GWM Aura.

0: Met Rods Moeilijk gemaakt wordt door de Hatfield Motor Group rated number one in service. Elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag. Ons kijk eens een beetje naar die Facebookblad van die Hatfield Motor Group. Ford National Dealer New Vehicle Sales Competition 2026 has got its final results out. En dan gaan we het in Engels geven. Macro Group winner is the Hatfield Motor Group. The Category A dealer, first place goes to Ford Santon. And the third place goes to Ford Woodmeat. Congratulations. And then we've got the Category B dealer. That is the third place now going to Ford Bryanston. Once again, congratulations. Dan Ford Santon. Hier is groot ding aan die gebeur. The countdown is on. Let me give this one to you also in the English language. Ford Santon is proud to support the 2026 Nashua CEO Cycle Challenge, taking place from the 31st of August to the 4th of September. Join us as we celebrate endurance, teamwork and a shared commitment to making a positive impact. Stay tuned as we follow the journey and cheer on every rider throughout this incredible event. Now, this will also be published on the Facebook page of the Hatfield Motor Group. Dan, ja, dit is basis dieselfde inligting wat ek amper nou weer vir jou gegee het, maar hierdie is baie belangrik. Maak 'n aantekening daarvan en word deel daarvan. Dan net gou vinnig weer vir jou kyk, die Hatfield Motor Group is natuurlik beskikbaar ook op hulle eie webtuiste. Al die inligting wat jy benodig rondom nuwe voertuie is daar natuurlik beskikbaar by die Hatfield Motor Group op hulle webtuiste. Nou, net gou weer daar die inligting wat jy nodig het, dit is www.hatfieldgroup.co.za. Hatfield Group, dis www.hatfieldgroup.co.za. As jy die bladsy oopmaak, het jy home op links, sales, brands, dealers, fleet services, trade-ins, accessories and much, much more. Jy kan op elkeen klik en hy vat jou na die verskillende modelle toe. Hier is bijvoorbeeld, as ek nou by Audi en al die Audi voertuie, die sportbacks, die Avant, die sedans, die SUV's. En sodra jy op een van die voertuie klik, soos hierdie SUV SQ5, dan vat hy jou nou al die inligting toe rondom hierdie motor. En hy wys ook precies vir jou by watter handelaars dit beskikbaar is. Audi Center Hatfield, Audi Center Rivonia, Audi Center Somerset West. Letterlik al die inligting is net beskikbaar met die klik van jou muis. Sodra jy op die prentjie jou muis plaas, jy klik daar, kom al die inligting na vore waarna jy soek. Alles is kompak. Daar is die verkope afdeling, voertuie wat tans op die vloer is, dealership office, new models, trade-in, if you want to trade in your car, you click there and you take you through to the necessary steps you need to take, a form you need to fill in, company vehicle sales, if you are part of a company, EV charge, that's also available there. There's a specific part where you can look at all the dealers that's part of the Hatfield Motor Group. Rechtig waar, weet julle, dit is bietjie moeilik om vir jou so te verduidelik oor die radio, maar die beste is om self hierdie webtuiste te gaan besoek en te gaan kyk na die formaliteite daar, die professionaliteit waarmee hierdie webtuiste by mekaar gesit is, alle inligting beskikbaar net so, met die druk van 'n knoppie. www.hatfieldgroup.co.za. You can also apply for a car finance, you can book a service, you can even book a test drive with one of the vehicles. Still happening, all happening at the Hatfield Motor Group. Dis al wat ons programma betref vir vandag. Dit was dan jou uitgave van een rad wat met trots moontlik gemaakt is door die Hatfield Motor Group. Rated number one in service. Maak volgende donderdag weer so tussen 5 en 6 namiddag. Baie dankie vir jou saamkuier en bly geskakel vir nog heerlike vermaak op Harties FM, jou gunsteling radiostasie waar ons dinge anders doen. Wat hierdie programma betref is het van my kant af groetnis tot volgende week. Mooi bly.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, in rad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service.
2: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
3: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
2: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew, die natuurlike multivitamien en mineraal wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
3: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
2: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: ooste op, agter die wit branders se blou kim, uit die sagte suikerriet plantasies.
1: Die dag is lig, alles wat in die

Vanavond in Joernies, die hoof van die onderzoekdirectoraat tegen corruptie of IDEC-advocaat Andrea Johnson en die gewese BMW-werknemer en ingenieur Dineo Mokwele om verskoning gevra oor uitlatings wat sy oor haar aanstelling gemaak het. Johnson het Mokwele se aanstelling as brigadier en hoof van tegniese ondersteuningsdienste by misdaad intelligentie afgemaak as 'n simboliese aanstelling. Die IDEC-hoof, wat sedert maandag voor die Midlange Kommissie getuig, het vroeger beweer dat Mokwele onvoldoende gekwalifiseerd was vir die pos. Getuienis voor die Kommissie het echter gewys dat Mokwele die kwalifikasies en ervaring het wat misdaad intelligentie benodig, insluitende megatronika en elektronika. Commissaris Sandile Kumalo het aan Johnson gesê, hy was aanvankelijk onder die indruk dat Mokwele een ontvangsdame by BMW was, maar het later ontdek dat haar kwalifikasies die vereistes vir die pos oorskry. Taxi-operateurs in Gauteng het hulle dreigemente om te staak teruggetrek na vergadering met die Gautengse LR Verpaaie en Vervoer, Kediboni, Dial en Tlabela. Taxi-groepe, Santaco en die Nationale Taxi-Alliantie het in Pretoria met die LR vergader te midde van kommer dat die werksverhouding tussen die partye verbrokkel het. Die hoofkwestie hou verband met die uitreiking van bedrijfslisensies. Dial Tlabela het die Gautengse regering se verbintenis om met die taxibedrijf saam te werk herbevestig. Die sê hulle is terug om die tafel om oplossings vir kwesties te vind. Die leier van sowat 450 vlugtelinge wat buiten die kantoor van Binnenlandse Sake in Durban uitkamp, sê hulle het geen heenkome nie. Prinses Ajay sê die meeste lede van die groep is uit hulle woonplekke gesit of het hulle werk verloor. Hulle woon reeds meer as 2 maande op die sypaadjie nadat hulle buiten die Durban polisiestasie betoog het om beveiliging te eis in die aanloop tot die 30 juni optogte teen ongedokumenteerde buitelanders. Liefdadigheidsorganisaties en lede van die publiek voorsien hulle van kos en water terwyl die munisipaliteit mobiele toilette verskaf. Intussen het die humanitaire organisatie Gift of the Givers 'n bus gereël om Malawiërs wat reeds weke lank buiten die ou Inrigtheater in Durban uitkamp na die repatriasiesentrum in Musina in Limpopo te vervoer. Die perseel in Durban se Noordstrandgebied is aanvanklik gebruik as 'n tydelike repatriasiesentrum, maar is meer as 'n maand gelede gesluit. 'n 36-jarige man is vanmiddag doodgeskiet en 2 ander is ernstig gewond in 'n vermoedelike bendeverwante aanval by Newfields Village in Hanover Park op die Kaapse vlakte. Die polisie sê een van die slagoffers het verskeie skietwonde in sy kop en maag opgedoen. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. In Limpontheil is 'n 26-jarige man doodgeskiet terwyl hy probeer het om van sy aanvallers te vlug. Die polisie sê hy het betot by sy huis gehardloop waarin ingestort en gesterf het. Die omstandighede rondom die voorval is vaag. Die polisie sê niemand is nog in hegtenis geneem nie. En op buitenlandse nuus, die verregse Israëlse minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, het weer eens honderde gelowiges na Jerusalem se Al-Aqsa moskee gelei om 'n Joodse dag.

0: Artis FM nuus. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.
1: In Suidwes

ons hier so terug by jou op jou gunsteling radio, 13 minuut oor 6. Nou is het liedje gewees van Worsie Visser, Wieder Schau, aangevraag dier die winner van Woordraai, Alta Clarence. Nee, nie Alta nie, excuse, dit was Alta. Ai, ek raak die mekaar vanaan, nee, Johan was die winner, ons het laatst sy liedje gespeel. Hierdie was Alta, sy was in die tweede plek. En sy het gevraag van Wieder Schau van Worsie Visser. Lekker die mekaar, heine. Nou kom ons uit by morgense temperature, jou weer, jou nationale weer, minimum en maximum temperature, bly gerus ingeskakel.

0: Hardwayspoort, morgen is waar ons begin. Een minimum van 7, maximum van 20. En dit lyk vir my dis ook in Rustenburg die geval. Morgen 7, minimum 22, maximum. Johannesburg morgen 6, minimum 17, maximum. Dan Pretoria morgen 7, maximum 21. Polokwane 7, 23. Mbombela of dan Nelspruit morgen 9, maximum 27. Lekker warm in Nelspruit. Bloemfontein 6, maximum 19. Kimberley 7, maximum 18. Jy kan sien die oggendtemperatuur raak nou landswyd beter nie. Upington 7, maximum 19. Durban 14, maximum 21. Port Elizabeth 13, 16. Oos-London, een minimum van 14, maximum 19. En Kaapstad, een minimum van 9, met een maximum van 13. Dit is jou minimum en maximum temperature, jou nationale weerverslag. En weer eens baie dankie hier aan ChatGPT. En wat aan ons hier die inligting verskaf het. Ek sien, dit kom eindelijk van The Witness af. So baie dankie met alle krediet aan The Witness vir hierdie weerverslag. Ons gepraat van verkeers, gaan nou een bykie kyk na die verkeer vir die laaste keer. Maar dis 6:15, kom ons neem gauw vinnige handelsbreek en dan net gauw vinnig die nuutste sake van die dag. Ons het gesê, hier 6:15 gaan ons bykie praat oor nuusfokus, jou belangrikste nuussake van die dag. Ons gaan weer een slag na die verkeer kyk, so bykie na die sport kyk. So bly gerus ingeskakel. Maar eers gou vinnig 'n lekker nuwe enetjie van VG Nel van Tonner. En daarna is dit tyd vir handelsbreek.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: Hierdie keer is een slag aan ons verskaf dier Ein Traffic. Kom ons kyk of daar belangrike sake is wat ons paie aan betref, wat ons op die laatste stadium aan jou moet deurgee. Net gaan vinnig kyk of ek die regte bladsy beet het die son. Ons kyk dan al die provinsies te same op die laatste stadium. Gauteng, die N1 Daniel Berg snelweg in die suidelike richting. Dis die afrit vanaf die N1 collectors. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, daarby Enterbury weg. Ook een stilstaande voertuig op die N1 Pretoria Hoofweg, dus in die noordelike richting, die afrit vanaf die N1, die N3. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, Pretoria Hoofweg, bry voorzichtig daar by die afrit by Ellendale. Ja, Mapie is weg, die afrit by die R21 Noord, ook daar is een stilstaande voertuig. Vinnig omblaai na bladsy 2 toe, kyk om ons hier inlichting het uit KwaZulu-Natal, daar was een incident weer eens op die N3 Suid, afrit vanaf Oomlaas, dus die linkerskouer van die pad is gesluit, nie seker wat daar die incident behels nie, maar wees voorzichtig as jy in daar die area beweeg. Nou, het lyk toch op het alles wat ons verkeer aan betref geen ander ernstige verkeersprobleme aangemeld nie, behalwe Kaapstad, ek sien op die R300 Suid is daar ongeluk geweest, dis die afrit by Bottelary weg, ongeluk op die R300 Suid, by daar die afrit by Van Riebeek, daar gaan dalk banen gesluit raak daar, stilstaande voertuig ook daar in die omgeving van die N1 ingaande, die afrit by Van Riebeek, ry versigtig. Nog een stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, afrit by Kuilsrivier weg, die R300 Suid, sal stilstaande voertuig is daar op die N1 uitgaande, net na die afrit by Kuilsrivier, die linkerskouer van die pad is gesluit. Ry versigtig. Dis al wat die verkeer aan betref, nou ja, bly ingeskakel, kom ons kyk of daar 'n bietjie sportnuus is.
1: Hartie FM.com

praat 'n bietjie F1 sake. Nou Williams FW48 vierwaar was blykbaar op 'n promosietoer in winkelsentrums in Kaapstad, Durban en Johannesburg te sien. En nou met die maand wat einde se kant toe staan, gaan F1 ster ook die land besoek. Alex Albon sal na die Hongaarse Grand Prix Suid-Afrika vinnig aandoen. Blykbaar dit sal die eerste besoek van 'n Williams renjaar wees sedert die geruite vlag in 1993 vir Alan Prost op Kyalami geswaai is. Plaaslike F1 liefhebbers het tydens die promosietoer 'n kans gestaan om 'n unieke en voorkeurgeleentheid saam met die motorsportheld in Santon te geniet. Volgens die span kry net 1% van die magdom F1 geesdriftiges 'n kans om 'n wedren en regstreeks by te woon en hierdie is 'n daadwerklike poging om die sport nader aan sy ondersteuners te bring. Baie, baie geluk. Dan so 'n bietjie rugby nuus. Die Springbokke is finale groep vir toetse teen die All Black toerspan is weliswaar nog nie vas in die klip gebeitel nie, maar 'n paar wenkbrauwe het seker gelag of eerder gelig oor die besluit om vir Ambrose papier vry te stel om vir die Bulls te speel. Vier skrimskakels, Herschel Yankees, Kobus Reinach, Morne van den Berg en Grant Williams stel onder die groep van 43 spelers wat in Johannesburg vir die wedstrijd teen Argentinië en die Greatest Rivalry reeks teen die Nieu-Seelanders begin voorberei. Volgens Konrad Breitenbach kan papier homself ongelukkig ag om nie deel van die groep te wees nie. Jy kan hierdie volledige berig natuurlik gaan lees of nalees op die webwerf van Marula Media onder die tabel sport. Ten slotte, kom ons praat so 'n bietjie oor die Statebond spele. In die 2022 het die Protea netbalspelers hulle Statebond spele veldtog in die 6de plek afgesluit nadat hulle uitspeelwedstrijd teen Uganda in Birmingham verloor het. Nou druk nou die versneld moppie na 2026 en die Suid-Afrikaners is terug die keer in Glasgow en hulle wil beter vaar. Jy is immers ook net so goed so wat jy in jou laaste vorige toernooi was, sê hulle gewoonlik, nee. Die Protea hoofafrigter hou daarvan as haar span wen netbal speel. En sy is nie 'n breier wat die Statebond spele geringskat nie. Maar ja, dis dan al wat ons sportnuus aanbetref vir nou. Bly gerus ingeskakel, nog lekker musiek op pad hier op jou gunsteling radio.

0: Suid-Afrikaanse kunstenaar, ek het eintlik geen bekendstelling nodig, jy almal ken hom baie goed. Hy het al vir ons kom kuier hier by Harties FM, 'n man wat geen chip op die skouer dra nie, as ek het so kan stel. Hy is net homself baie, baie goed en welgedaan, ou Monty Jackson. Vanaand die muziek van Monty Jackson. Ons gaan nie veel praat oor sy lewe nie. Net drie van sy stukkies muziek vir jou speel. Die bekendste een, Julia, wat een van my groot gunstelinge is. Ons val weg met hom, dan Ek Begeer. En dan sluit ons af met Monty Jackson sy liedjie Tot Ziens Is Nooit Verniet. Vanaand sy kunstenaar drie speel die muziek van Monty Jackson. Geniet dit saam met my.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dink...

radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

As hy, een van hulle groot treffers, a Queen nasel met Radio Gaga, is een van my favorites daai van Queen. Ja, jy is by jou stasie so pas ingeskakel het, ek is Benny B, ons is besig met die Benny B show, so dit gaan nog lekker raak hier so. Ja, kom ek gee gauw sommer vir jou ons WhatsApp lyn, en daarna gaan ek vir jou die raaisel gee, wat jy vir my die antwoord van moet stuur op die WhatsApp lyn. Die lyn, ons WhatsApp nommer in die atelier is 066-594-4248, en as ek nou vir jou die raaisel gee, dit behels die kunstenaar en die liekie, alles is vastgevat in die sinnekie. Die sinnekie gaan soos volg, Colin sings about the good life. Colin sings about the good life. Stuur dit vir my op ons WhatsApp lyn in die atelier. En dan herinner ek jou ook sommer hierdie, dit gaan hierdie spesifieke raaisel gaan ek vir jou gaan ek bekend maak so in die omgewing van so 20 oor 8 omtrent. Maar so 7:45 gaan ek begin met die mini konsert. Vandag is dit Elton John, gaan so 4 liedjies speel van Elton John en dan ja. Geniet ons dit ook sommer saam. Maar soos dit is waarvan jy hou, moet jy ingeskakel bly. Jy gaan lekker muziek hoor hierso op die Benny B show. Wie van julle onthou, L. Stewart. L. Stewart, een briljante muziekskrywer, liedjeskrywer. Ek het 2 albums van hom. En, maar die bekendste een van hom is hierdie ene, The Year of the Cat. Luister hoe hy die verskillende solo-instrumente gebruik. Hierso. Need it.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, Bates, lekker.

Daar sê, dis teks is daar so met a conversation, en amper maak ek nie conversation hier so nie. Sy het te skielik gestop hier so. Maar in elk geval, jy is by jou stasie, so pas ingeskakel het, ek is Benny B, en ons maak lekker muziek. So, ons is besig ook met ons raaisel, kom ek gee gauw weer vir die raaisel, onthou ons WhatsApp-lijn in die atelier 066-594-4248, 066-594-4248, stuur jou raaisel, so antwoord vir my daarop daar, dis ons WhatsApp-lijn, dis op WhatsApp natuurlijk, nee, stuur dit daar so vir my in die atelier, hier kom die raaisel, waar is hy nou, kom net gauw weer kry, Colin sings about the good life, Colin sings about the good life, so ja, dit is die liekie en die kunstenaar is vastgevang in die siniekie, so sê vir my wie is dit, laat weet my op ons WhatsApp-lijn. Hier so is a Prime Circle met Hello, Hello! Hello, hello, hello, hello.

Ja, sy dametjie met 'n baie sterk stem daarso, Jennifer Rush met Ring of Ice. Onthou jy die bekende ene wat sy bekend gemaak het? Ag, jy's nou kan ek op die liedjies en naam kom jy Celine Dion het hom ook later gesing. En ek dink Laura Branning het ook die song gesing toe sy nog in Suid-Afrika getoer het daai tyd. Ook maar Laura het gesukkel om hom uit te kry. dis I'm Your Lady, dis reg, I'm Your Lady. The Power of Love is eintlik die song se naam, The Power of Love. So daar sê hy Jennifer Rush daar so met Ring of Ice. Kom ek gee gou weer vir jou ons raaisel. Die raaisel

0: Daar sê Red Light Spells Danger daar so van Billy Ocean hier by jou stasie waar jy saak maak. As jy so pas ingeskakel het, ons luister gou na die advertensies dan gesels ons weer.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning, die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: Daar sê, jy's hier by jou stasie so pas ingeskakel het en ons gaan 'n bietjie nou begin met ons mini konsert. Het so 4 liedjies van Elton John. En dan breek maar so 'n bietjie uit. Elton John, ek kan net gou sy storie kry hierso. Waar is my cursor nou? Daar sê. Ja, Elton John se geboortename was natuurlik Reginald Kenneth Dwight. Hy is gebore in 1947. En hy is een van die beste, kom ek lees het sommer in Engels, who became one of the best selling music artists in history, with over 327 million records sold. So daar sê, soos ek gesê, hy is gebore Reginald Kenneth Dwight in Pinner, Middlesex, England. En hy het geleer klavier speel, op gehoor het hy geleer klavier speel toe hy 3 jaar oud was en hy het 'n scholarship gewen by the Royal Academy toe hy 11 jaar oud was. So daar sê ons in sy stage name het hy gekry saam met band members wat hulle was in 'n band gewees, die band se naam was Bluesology. En hy het 2 band members gehad, die een se naam was Elton Dean en die ander een se naam was Long John Baldry, toe hy die name gekies, Elton en John van die 2 ouens, en dis hoe hy sy naam, toe nou uiteindelik, hy het sy naam legally gechanged na Elton John toe in 1972. So daar is hy net 'n bietjie agtergrond daar so. Nou die eerste liedjie van hom wat ek gaan speel is, sy naam is Crocodile Rock, en dis in 1972, Oktober 72 vrygestel, en in 1973 op die album Don't Shoot Me was dit ook ingesluit, so hy geniet hom.

Elton John daarso met Crocodile Rock hier by die Benny B Show op jou stasie. So daar sê, dit was die eerste een van ons mini-concert, kom ons gesels gou weer oor die tweede een. Maar ek wil net gou weer ietsie verder van hom sê, so ek lees het sommer in Engels, Songwriting and Partnership. He collaborated with lyricist Benny Taupin for over 50 years, often writing music to Taupin's lyrics in minutes. So dit is interessant, nee? Ja, briljante muziekbrein hierdie Elton. En ons gesels nou hier op TikTok, die man is, arme Elton is, hy is ook maar bykie oor die muur nou al. Ja, hy is ook aangestap in die jare. Sy volgende liedjie wat ons gaan speel is A Tiny Dancer, wat 1971 vrygestel is, en dit is op die album Madman Across the Water. Geniet om, Tiny Dancer.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: I say you're always welcome by die Wimpy Sonnyke. Onthou dit. Jy's by jou stasie so pas geskakel het. Ek is Benny B. Ons is besig met die Benny B show en dan in die Benny B show is ons besig met 'n mini konsert. Ag my foon het my nou hierso wat ek nou my speellys op het my raas hy's nou weer aan. Maar in elk geval ja, dit was gewees Tiny Dancer daarso van Elton John. Hy is vrygestel in 1971 en van die album af Madman Across the Water. So die volgende een is kom uit die 80s uit Sacrifice. Hy is in Oktober 89 vrygestel as 'n single en later in 1990 die volgende jaar op die album Sleeping with the Past is hy ook deel van die album gewees. So hierso is Elton John met Sacrifice.

0: Daar's hy sacrifice daarvan Elton John hierso is besig met sy mini konsert en dit is van die album af Sleeping with the Past wat 1990 vrygestel is. Alhoewel die 7 single al in 1989 vrygestel is. En dan ons het nog eenetjie oor van Elton John, maar voor ek dit aangaan daarmee wil ek jou gou herinner aan ons raaisel. Ons raaisel dit vat die liedjie en die kunstenaar vas in een sinnetjie, so as jy dit weet, stuur dit vir my op die WhatsApp lyn 066-594-4248 066-594-4248 en ek gaan nou bykie hierdie raaisel aanpas om dit bykie makkeliker te maak. Ons het daarom al een ou wat weet, maar kom ons maak het vir die ander ouens bykie makkeliker. Ek gaan sê Black Colin sings about the good life. Okay, ons luister gou na die advertensies.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
0: Daar sê, hy het gehoor daar van Joustasie Hulp, wat jy as jy iemand anders wil help. En onthou ons, website is www.joustasie.net, www.joustasie.net. Daar kan jy enigiets van Joustasie in die hande kry, daar so e-mailadresse van whatever, van admin of wat ook al, en van Joustasie Hulp, en jy kan bietjie meer te weet te kom daar van die omroepers, en allerhande dinge kan jy daar so lees, en dan is daar pleitnoppie ook daar, dan kan jy somme, as jy op hom druk, dan luister jy wat, dan saai jy uit vir jou daar so, ja. Ok, die laaste liedjie van Elton John van hierdie mini konsert, sy naam is I'm Still Standing, dis een van my gunstelinge van Elton, I'm Still Standing, hy is in 1983 vrygestel, dit was op die album gewees, Too Low for Zero. As het Too Low is for Zero, dan wonder ek hoe laag is het nou eindelijk. So daar sê, hier is Elton John's laaste een, I'm Still Standing.

As hy is Elton John daar wat sê hy staan nog net interessanter dan nog hierso van Elton John. Sy hit wat hy onthou hy het 'n hit geskryf vir Marilyn Monroe destyds, Marilyn Monroe Candle in the Wind. En toe Lady Di oorlede is, toe het hy dit die woorde aangepas 1997 toe het hy dit oorgeskryf en dit is die, het, ek sê dit in Engels hier so, is the biggest selling physical single of all time. So daar sê, nog niemand het dit weer geëwenaar is met 'n fisiese single wat verkoop is in die winkel nie. So daar sê, baie interessant daar so. Ok, ons gaan gou advertensies luister, gesels ons weer. Panika!

0: Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Daar sê, kom ek kyk op jou BFP ons raaisel, waar is hy nou? Black Colin sings about the good life. Black Colin sings about the good life. Ek gaan nog 2 liedjies speel, dan gaan ek daai bekend maak. Hier is Eddie Grant, Electric Avenue.

Ja, sy briljante song daar so van Billy Joel natuurlik. Ek dink is seker sy bekendste ene. Alhoewel hy klomp hits gehad het. Okay, ons is terug by ons Rysel. Ons Rysel klink soos volg. Black Colin sings about the good life. Black Colin sings about the good life. En Nikki het hom reg gekry hierso. Nikki, mooi man. Daar sê ek, kom ons, ek gaan gauw vir julle sê waar ek nou die Black Colin vandaan kry. Die kunstenaar, sy naam is Colin Vincombe. Colin Vincombe.

0: Daar sê hy Black met Wonderful Life, en ek wil net gou weer nog 'n paar feite oor hom sê hierso. Hulle sê so, he started his musical journey in the punk rock scene in 1981 before shifting towards the sophisticated melancholy pop and jazz pop style. The big hit, he wrote the signature song Wonderful Life in just 10 minutes while he was completely broke and struggling financially. So ja, en dan ongelukkig die volgende feit is, he sadly passed away on January 26, 2016 at the age of 53 following a severe car crash in Ireland. So ja, dis ongelukkig so. Ons betaal gou die huur en dan gesels ons weer.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee, en al weer op pad na Mbabe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my, en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnay Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Daar sê, en ek kan getuig van Brackenfell of Jacaranda Hardware, ek het juist hierdie week ietsie gaan koop daar, so ietsie gesoek, en ek kon kry daarom wat ek soek. Baie behulpsam die manne daar so. Maar in elk geval, ja, want dit was nou ons geheime liedje wat so pas gespeel het, daar Black, wat voor die advertenties gespeel het, met Wonderful Life. Maar nou gaan ons 'n bietjie rock, en hier is Deep Purple met Burn.

Ja, say, dit was Guns N' Roses daar met Sweet Child of Mine. Ek gaan maar net so lang groet. Die muziek gaan nog aan tot en met 10 uur. Die lekker muziek hier van die Benny B Show. So moet nie weggaan. Brian Adams is volgende. En dan sit Aerosmith en Youngblood met My Only Angel. En dan Joanne Shaw Taylor met The Trouble With Love. En dan Paul Simon, as daar nog tyd is met You Can Call Me El, so daar sê, moet nie weggaan nie, jy is by die regte plek, ek hoop jy het 'n goeie naweek, 'n lekker naweek, en alles wat mooi is, alles loop soos jy dit graag wil hê, so daar sê, jy bly aan vir die muziek, en hier so is Brian Adams, hy sê, can't stop the thing we started.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068 252 6812. Café Limeur op die R44 klap.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder

Huil daar vreugde in my hart. Dit is ook maar hier waar jy my

sal kry. Onbeskryflik mooi as die skemer op die uur talm.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Yo, stasie.

0: Hey.
1: Hey. So, you love is my drug.
2: By Key Waste and Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Key Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
3: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Signs, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Een eiland in die middel

0: eine Gruppe hat sie nur.
1: Ik hoor jij en jou man net op een eiland gaan woon.
2: Hy het bietjie put gekoin en nou leef julle die droom.
3: Kan niemand my sê hoe om aan te beweeg. Ek hou nog vas aan iets wat vat maar niks gee. Weet dat ek kan nie in die verlede leef. Maar vir nou maak het nog seer.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch.
2: Dis jou antwoord.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.
1: Jou stasie

0: Die economie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: Ek is koud.

So in die donker soek ek soms lig en dan 'n keer maak die lig my skrik. In elke situasie sê my medikasie en dis tyd vir nog 'n voorskrif. Ek kort 'n breek. 'n Vakansie of rus, maar ek dink jy sal doen want ons voel soos

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hierdie is

0: Wag. Maar waar is Billy?
1: Hy slaap alweer.
2: Dit sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Aha.

0: fun.
1: Uh-huh.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci.

0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie Top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Mystique.

0: bietjie sagter daar lê gedoef doef doef doef.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit lek.
1: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Mystique.

ma ormai ria e si è rotto mai entrana

0: Voor die spore, voor my dofraak en die wolke bo my leeg maak oor my. Door die paaie in my stil raak en die wolke wat my vol maak in my.
1: Sachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
2: En die sake troef, troef, waarie, waarie, hoef, troef, binnen in my hoef, troef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
2: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas. Muziek.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Die Joustasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.